0: yi bu waxtaan ñu itam man de ko rafa xol la bëgguma kenn am ben problème fon waye nak koy defaw rek man de ko ne suma xam yaram paré do del ci nga do rel ci mbolo mi ak ak rewande mo ko def mo da nga ra yar rek tam ñi bayli fi nangam bayli ko rek modi ngor moy jom moy mari do ko ne ngur guru yaras bop baaxa baaxa baaxa baax jëf santane yi sama créé
1: jërëjëf
0: di fi ci santay te moy tey ma may guddal rek la xam mon tay gay ma djibulé nak duggal ci tax boko tém bi
1: ñu sant ko ba ngeerum ko baye mo lepp ci tém bi lo bok xam nga émission ko dilal Seigne Fall day indi tém waye boy wax itam lo xamné dafa bok ci dem bi ak dik bi tay muy lu am ndariñu dañ lay baye nga wax ndax da fay bok ci émission kon mbokk yi dugg yépp li wax ci émission bi la bok ndax lepp am ndariñ tay lepp day baxal rek dem bi ak dik bi ñu ziar ak sante bu baax nak seigne mbokk bi nga xamne inshallah legui tay rek mu wutu ñu fi di oustaz ndongo mbay ak seigne mamadou muntaha ñu ngi leen di jaajeufal di leen ziar di jaajeufal ñepp di ziar ñepp di jéggul nak képp ko xamne bëggoon nga dugg ci té jotto dugg ci ñu lay jéggulu lepp lu dëng itam ci cadeau itam ñu koy jéggul ñepp di balu ak ñepp di sante ñepp di gëreem ñepp di leen wax rek ba benen tarata ki seen benen émission ko de la seigne fall inshallah
2: Radio IKBFM 103.5. La radio au service des populations.
3: Nous sommes ici à Toubandam.

0: waaw pasteur man Khadim Mbengue Mbacke Mbol.
1: Waaw sëñ Khadim bismillah.
0: Waaw ñu ngi lay nuyu di nuyu ECF nag tey ñu ngi waxtaan ci mbiru Coran bi. Allo.
1: Waaw bismillah waaw.
0: Waaw tey ngay wax ci mbiru Coran bi xam nga man Coran bi li ma ci mën a wax rek xam nga direct bi rek bi réew mi dafa amut autorité daal laa wax ne amu ko moom ndax bu fekkee ne Coran bi allo.
1: Waaw bismillah yow
0: la ñu ne Coran bi ñu ngi taxaw. Ñu dem ba nga ñekk naan am na ñoo xam ne ñu ngi ay poste yoo xam ne dañ ko dañ koy day am problème te waxuma la ana ministre de l'intérieur ana ministre de l'intérieur fan la nekk ana renseignement terreur yi fan la nekk ñaa ñoo xam ne yéex buñ dee guddi xanaa am na ñoo xam ne ñu ngi def seen liggéey ñoom it ci renseignement terreur yi waaye yooyu ñu taxaw am na loo xam ne ci réew mi bur ñu koo taxaw di ko partenaire kenn ak pour lu mel ne poste courant képp koo xam ne yaa ngi koy yàq wala nga nekk ko def dara. Ñooñu dañ leen a war a détecté téye leen jàpp leen defere leen teg leen daan yit deuxièmement tamit mooy am na loo xam ne ci réew mi pour ñoo taxaw nit taxaw di def lu ko neex aj a taxaw di wax te loolu tegewul fenn bu demee fu mel ne saam gee nga xam ne ña nga fa nekk porte lampe yi daanu kon Touba ji ki nga xam ne mooy chef de recette bi ci fi nekk liggéeyul sama maa ngi koy wax ñoo ngi koy do ci média yëpp ci àdduna chef de recette bi bees bi sax jëlu kon un fo ñu taxaw mënul ay lamp yoo xam ne day daanu saam daanu di nekk ci ndox mi Touba di indo ne ci taxawuñ ko porte lampe yi daanu taxawuñ ko di te ba dem di dem di renouveler ay courant bu sa loolu bu fekkee ne taxaw nan ay porte lampe daanu fi fan koy bàyyi loolu sa daanu un fo ñu taxaw wax man ci dëkk bi lay njëkk a wax mooy ñi nga xam ne ñu ngi fi nekk ci chef de route bi ak ñi nga xam ne ñi nga xam ne ñu ngi fi nekk nan dugg saam xool lamp yi nga xam ne porte lampe yi nga xam ne ngi daanu nekk ci ndox mi ñu jëm koo defal mun ñu ko alerter ci bët lépp la fi amati bu kenn def leen tout nag si nga xam ne moo fi nekk si nga xam ne moo fi nekkal président de la République muy sous préfet bi ñu ngi ko koy lancé message solennel na jënd moo mi dem xool yi maire dem jënd dem xool yi ñu xool dëkk bi porte lampe yi nga xam ne ñu ngi daanu nekk fii si kër Coran bi nag moom xëcc yooyu bi taxaw na dëkk bi génn na taxaw wax population Sénégal bi am na ay paan yoo xam ne dafa am cette cap de bis nee na fekk sori. Dañu réglé problème bi dañu ko xaaru fekk loolu saabu dañu mën ko def lu mu neexee yàlla ñu taxaw rek jàkkaarloo ñoo wax ak ñoom ñu nuyu Sénégal lépp leen ñu Khadim Mbengue Mbacke Mbol.
1: Jërëjëf sëñ Khadim Mbengue 33 976 09 09 seen jotaay bi di li ñuy waxtaanee tey ñaari ponk la ñu di Coran beeg ndox ma 103.5 asalaamaaleykum. Bisimilah.
2: Asalaamaaleykum wa rahmatulah.
1: aleykum salaam.
2: Baye ma seet.
1: Ah ok sëñ Mohamed.
2: Ñu ngi nuyu bu baax mbay.
1: ok fam ñu ngi ziar bu baax.
2: Di leen ziyaatu di leen ñaanal jàmm.
1: jërëjëf.
2: Di ko ñaanal mbokki auditeurs yëpp. ñiy dugg ak ñiy teewlu yëpp. waaye di ñaanal suñ Moustapha suñ borom dolli ko fay yàggal te dolli ko gën. mag njabootu Cheikh Naaxum Khadim gi yëpp nag. waaye comme ni ko Baye Diouf di waxee di ci. dara suñ maam Mor Moussala ñaan ak foppam ñaan seen yoon wee yàlla nañ dem ci jàmm te di gàtti jàmm sunu borom guddalaw fanam te aar te yi ko ci barke Cheikh Naaxum Khadim tey de indi nga poñ boo xamante si ne jamono ji waa Touba yépp ñu bari dañoo jàppoon ne ñoom doon ko doon dund xuy kamaj gi nga xamante si ne ñu tàmbaliwaatoon na waaye bu ñu déggee démb Pape Toby Guèye na ne coupure bi nag lu coobarewu la ndax kat daa mel ni Sénélec buñ ko sañoon a wax li mu war a yekkal askan wi ci courant toll na ci jafe-jafe loo xam ne si mënatu la togg lu ni toll noonu Baye Ma Sayal waaye jafe-jafe yi nga xamante si ni Pape Toby Guèye wax na ko démb am na am na ñoo xam ne yenn aspect technique yi duñu ko xam am na ñoo xamante si ni xamuñu courant nan lay doxee waaye xam nañ njariñ li mu am te réew mi ay atangi ni ñu bari ñu mel ni man di wax naan amuñu souveraineté amuñu indépendance yii dong ko tax yu mel ni man di ko wax ndax ku xool Sénégal ni mu bindoo géographiquement xool tey di sunu raffinerie bi nga xamante si ne mu ngi fi nekk depuis dans les années 60 ba léegi muy raffinerie bu mbaaw nga xam ne hydrocarbure bi ñëw Sénégal fa lañ koy seggee lépp luy pétrole fa lañ koy seggee ba génne ci yi ñuy jëfandikoo tamit jugee ci pétrole yàlla dogal fiol bi nga xamante si ni Sénélec ay at yu yàgg a ngi nii.

0: mbokki julit yi mbokki talibi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci digal ak ci kilifté bu serigne mamour mbake et monsieur cheikh mohammedou moutouda mbake yalla fi yag lol ci and ak wer serigne saliou mbake directeur général institut al-azhar oustaz mbake fall directeur al-azhar bu jelatou naym alonga ak mbollem jangale kat yu xarañ yi nga xamanteni ño nek fowé ci institut al-azhar bu jelatou naym alonga ngir sen yar sen teggine ak sen pédagogie bi nga xamanteni kenn ku ne xamna ni at mu jot lepp lu jëm ci seen résultat résultat yi muccu ayib lañuy am ci lepp lo xamanteni bi jëm na nak ci seen ay composition ak lepp li nga xamanteni bi jëm na ci seen ay examen motax nak mbollem institut al-azhar bu ñettu naym alonga ci jital oustaz mbake fall ak serigne mor ñang mi nga xamanteni mu jité wayjuru ndongay mbollem direction bi ñogi xamne nak ni bind mi dañu ko door inshallah rabbi ki fan ak ñent ci wéru septembre manam 14 septembre 2026 dañu ko door fofé ci école ba te jëratu naym alonga li nak motax ba ñi nga xamne ni bëss yépp dañu fa nek ba mu dess aljuma ñen tambali samedi dimanche alterné talata ba alarba ba alkhamis lepp ñinga ci école ba li tambali nak juroom ñetti waxtu ci suba manam 8h 14h manam ñaari waxtu ñi nga xamne ni nak bind kat yi dañu fa nek képp ko xamanteni bi sa doom dafa daan jàngé wala nga bëgg sa doom jàngé fa ñi ngi lay soñi nak nga xamni ni classe ni ko baaxo def at mu jot nak dañu koy yemalé ndax kenn ku rek xamna ni institut al-azhar bu ñettu naym alonga senum jàngalé day mucc ay blo ndax kenn ku rek xamna ni senum jàngalé dañ koy tek ci li nga xamanteni bi mom la serigne touba khadim rasoul bëggol ci dëkk bi muy waj al-hudaban maskaratu alami wa mawdi al-fikrati wa tafahumi kenn ku rek xamna nak lolé soko bëggé def nak da nga yemalé classe yi def ci ñi nga xamni modi ndaw ñi xam xam bi nga xamni mom la serigne touba khadim rasoul bëggol ci ndaw ñi 5 octobre dañuy door jàng mi insha allah rabbi classe nak classe primaire yi liko tambalé ci 6e ba 3e lepp amna fa ak jàngalé mucc ay mo xamanteni bi lepp lu jàng di laaj ak jangale ndax oustaz yo xarañ xam nan lañuy jëflanté ak ndaw ñi ño nek ci institut al-azhar bu jëntu naym alonga directeur institut al-azhar bu jëntu naym alonga ak serigne mor ñak mi jité parler élève yi ak mbollem direction bi yépp nak ñogi soñi mbollem ku dëkk jëntu naym alonga ak liko wër yépp tambalé ko ci touba ndiarim touba daru tansil touba guy ziar ba ci touba yanka touba tiawen touba ndiliki ba kanka saté ba bofel touba afé touba khair 1 touba khair 2 ba touba daru manan mbollem institut al-azhar bu ñettu naym alonga ñogi xamné na bindimi nak dañu ko door fukki fan ak ñent ci wéru octobre inshallah rabbi di tambalé 8h ba 14h képp ku ci bëgg ay léral man nga jokko oustaz mbake fall ci numéro téléphone yi lé 77 553 65 31 wala 76 520 18 34 mbollem institut al-azhar bu ñettu naym alonga ñi dal oustaz mbake fall ak mbollem jangale kat ya fa nek ñogi delu ci di ñaanal serigne mamour mbake ibnu cheikh mohammedou moutouda mbake mu yag fi lol ci and ak wër di ñaanal nak mbollem élève yek parade élève yi atum jangam xewal mu and ak sutura tawfiq bi barakat cheikhul khadim barke cheikh mohammedou moutouda mbake wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: bokki assalamu alaykum wa rahmatullah ci digalal serigne saliou mbake directeur général mbollem institut al-azhari serigne murtada mbake mom serigne abdul khadim directeur général institut al-azhar cheikh mohammed lamine bara mbake guy mbind de jakarlaw usine glace mo len di nuyu di len ziar di sante bu bax wayjuru dong yi ci sen kolouté way di sante jangale kat yi ak dong yi ci résultat yu am solo yi nga xamné am nañ ko ci ané ko scolaire bi wessu serigne murtada mbake directeur institut al-azhar cheikh mohammed lamine bara mbake guy mbind de jakarlo ak usine glace bi mi ngi yeugal nak wayjuru dong yi nga xamne sen dom fa la dan jange ak kep ko xamne da nga bëgg sa dom jange fa mbind bi nak tambali nañu ko inshallah jang mi dinañ ko door juroomi fan ci wéru octobre ñu ngi ko yeugal ñepp nak dañuy yemalé place yi jang mi dinañ ko door juroomi fan ci wéru octobre te bu ju tambalé jang mi dootuñu mëna bind kenen kon ñuy soñ wayjuru dong yi fa daan jange ak kep ku bëgg sa doom jange si fa ci institut al-azhar cheikh mohammed lamine bara mbake guy mbind de jakarlo usine glace na nga xamne mbind mi tambali nañu ko jang mi juroomi fan ci wéru octobre lay doon place yi nak dañu ko yemalé te buñu démé ba tambali jang mi dootuñu mëna bind kenen kon ñu ngi leen di ñaanal année scolaire jamm ak xewal
2: mbokk yi ba tey rek ci walu communiqué yi ci ndigal ak ci kilifteefu serigne mamour mbake khalifa serigne mohammedou murtada mbake ak ci kilifteefu serigne salihou mbake di directeur mbollem institut al-azhari wa direction institut al-azhar bu touba al-mahroussa quartier ngagne gueye ci kilifteefu serigne diouf mudir ba ñu am mbekté ak mbollem jangalekat ya fa nek bi yeugal élève ya fa daan jangé ak yi fa bëgg jangé ak seeni parents ne mbindi mi nak door nañu ko le 14 septembre bi ñu génn té jàng mi nak ñu ko fasiyéné door le 5 octobre bi ñu dëgmal ñu di ci wo mbolém ña nga xamné ñoo dëkk ci quartier ba école ba nek muy al mahrousa ci quartier ngeñ geey diko yëgal wa darur rahman silla wa arafat wa mbaxumen wa daré sin jasbatul khulub taybatul khura marsi ndigal mbojien ciunen ak mbolém quartier yi nga xamné ñoo fa wër rek né képp ko xamné so dom dafa daan jàngé ba nga bëgg sa dom jàngé fa ñi nga lay xamalé mbind mi door nañ ko le 14 septembre bi ñu génn té jàng mi nak dinañ ko fasiyéné amal juroomi fan ci wéru octobre bi ñu dëgmal ñi sant nak mbolém jàngalé kat yi ci résultat yu baax yi nga xamanteni né élève yi amna ko ci at mi ñu génn moy 100% di nga xamné tam né amna rawdatul atfal moy jardin d'enfant amna itam CI CT C1 C2 CM1 CM2 amna shahadatul ibtida'i té moy certificat di xamal né képp ko xamné rek da nga bëgg sa dom bokku ci élève yoy nga xamanteni né ñoy jàng ci école ba mba ñu bëgg fa jàng rek man nga jokk ak ñom ci 76 753 84 84 wala 77 446 67 34 oustaz Serigne Diouf ma nga xamne moy mudil ba nak mi nga xamal ne kep ko xamne rek sa dom mang fay jange mbam bëgg fa jange fas nañ yene insha allah rabbi resultat yi nga xamanteni mom lañu deggmal mu melna yu dawe don 100% jere ngeen jëf
3: inscription yi tambali na mbokk yi fii ci complexe scolaire alxalam kër Badiane Mame Awa kebam jëm ci année scolaire 2026-2027 kebam di établissement bu engagé wu si wàllu jàng ak jàngale si dëkk bu sali bii di Touba di internant di externant am nañu fi des am na ñoo xamante ni dañuy wàcc di ñibbi ñëpp ràññee ko si wàllu excellence académique jàngale bu wóor te leer boole koog ay valeur yu ñuy jox seen doom ami toutes les cycles li ko tàmbalee préscolaire petite et grande section primaire collège ba lycée lépp yemb na fi ngir année scolaire 2026-2027 complexe scolaire alxalam kër Badiane Mame Awa kebam programme bu am solo jangale mom sen bir la ndax ñiko ngank dañu xam walu wi xen di am nañu 100% safe excellence totale kebam tamit mbokki di réseau d'établissement bu yaatu lol ci bir Touba li lepp au service de l'éducation amna banu bala mi ngi nek ci keur kapu fofu tamit école bu mucc ayib la ñu fay tagal sen ay tout tank ñu am discipline jang bu wër waye tamit am nañu mam fati bal ma nga ca gédé di annexe bu kebam fi tamit di école élémentaire kebam dañ fi jangalé alcorane karim def xalé alcorane sen dënd bolé ko tamit di école classique di tax ngeen war tamu complexe scolaire alxalam kër Badiane Mame Awa modi enseignement de qualité ay enseignants yu am compétence am nañu discipline ak éthique am valeur islamique ak diiné mom day sax ci xalé bi def mom xam xam dañ koy suivre duñ ko bayyi am ay activité yu wuté ci biir kebab ngir rek tabax xalé bu xam mëna jariñ ëlëk nombre de places dañ ko limité gaw len gaw ngeen inscrire sen dom suñu ñett bankas yoyu numéro bi 77 la 791-18-18 77-791-18-18 kebab ming ci Touba route de Darou Rahman ci wetu jakki jakarlo station GDOL kebam kër Badiane Mame Awa di réseau bu mag lol solo jang ak jangalé am nañu école bu nek kër Kabou di Banu Bala amit benen établissement bu nek ci Kédé Mame Fati Bala fofu tamit don internant don externe waye nak kebam bi nga xamni mo nek ci route de Darou Rahman tamit ah mani ñepp ko gagné ci jangalé bu wor tewet modi ndayja di la maison mère fi dañuy éduquer tay ngir former demain ubil xalé yi buntu gi seen lepp baax
1: Ok, assalamu alaikum wa rahmatullah. Bokki, centre de formation professionnelle Serigne Abdoul Fattah Mbacké, Gaynde Fatma, nek fi ci Messere, Borombé hôpital Cheikhoul Khadim, boy dugu Messere ci sa chamoñ, centre de formation Serigne Abdoul Fattah Mbacké, Gaynde Fatma bokki, xey ndaw yi seen yitt. Waw, bala nga am xey nak bokk mi da ngay am métier. Képp ko xamna jaar nga école wala sax nga joggé ci daraja bo ñëwé dañ la tagat bokki. Yeen ñi nga xamna da ngay am BFM ren nak bak bi nga xamne mom lañ daan woyé bak G té légui dikoy wax tek mën ngeen ko défé ci centre de formation Serigne Abdoul Fattah Mbacké Gaynde Fatma mën ngeen fa défé ay BT structure métallique BT électricité BT électromécanique BT électrotechnique wala BT froid ak climatisation bokki niveau bak moy BT li lepp nak di ay métier d'avenir ñi nga xamné dañu téla baye jang ba nga baye ko ci dara ja mën ngeen fa défé ay CAP ak BEP waaw BEP mécanique automobile électricité froid climatisation structure métallique centre de formation Serigne Abdoul Fattah Mbacké gay département mbokki ay métier d'avenir lañu yoré mbokk amna ngi ay formation courte durée juroom ben wala wala fukki wér ñu tagat la nga am sa métier amal sa bokku ndirign ak sa njabot bokk waaw lu ci melni solaire wala installation bâtiment plomberie yeen nga xamne da ngeen la am BFM mën ngeen fa def BT électronique wala BT électrotechnique wala froid ak climatisation bokki centre de formation Serigne Abdoul Fattah Mbacké gaynde Fatma sen diplôme ay diplôme d'état la waaw diplôme état bi lañuy joxe mbokk mbind mi nak tambali na te place yi dañu koy yemalé mbokk mën ngeen wote ci numéro yi 77 596 79 86 wala 77 846 66 48 centre de formation professionnelle Serigne Abdoul Fattah Mbacké gaynde Fatma mbokk yi ñu ngi fi ci Messere bo rombé hôpital Cheikhoul Khadim bo duggé Messere ci sa chamoy xey ndaw ñi seen yitte pour un métier d'avenir ngalaway jokol ak centre de formation Serigne Abdoul Fattah Mbacké gaynde Fat
4: يسر لهم بلسي تاسرال
5: اوكي مكتبتو سيرين ساليو مكي نيغي في تي توبا دالي جوغا كيبي كير سيرين عبد الله جهاده جاكارو اك كير سيرين احمد مختار ديغنتي بوك جوما جي دي نياري تيميري متر اك جوروم فو ليب لو ييتو تي باغاسو مريت يوبالو جوليت بوكي جابالينا تي بارابا سين جورين دي سيرين عبد الله جهاده فوكو سين موي ديم تي باغاسو مريت اك يوبالو جوليت تي لي يامو ak bagage rar te mengo ak jamono mbok alquranul karim bindu mu rafet ak molem bu mucci ay kamilu tunisie bi kamilu serigne ambi dundo kamilu serigne abdullah mom serigne soyibou kamilu serigne laji jahate kamilu serigne laji mbake kamilu daru minam kamilu serigne afe busso kamilu serigne malik si kamilu serigne fallou mbake ñaari xaj ñetti xaj juroom ñaari xaj juroom benni xaj fukki xaj ba fanweri xaj mbok am nañ mariam khat samia ak yasin diwanu khasida banunu ka khel daru minam khasayit darul himma asna khadim diwanu serigne lajum bakke diwanu serigne am satum bakke tere jambarul islam di di serigne abdurrahman bakke da nga bëgg gëstu ci yoon wi wala lenn ci jaar jaaru serigne touba chamad bamba khadim rasoul am nañ tere rawdu rayahin tere serigne soyi bu ciow tere bay bay gey sil di wax ci mbor ak tere serigne soyi bu kebe bo binde bo nopi mo xam alquran wala khasida bo ñewé ñu molol lako sijada ak kala ak laxasay aliwo dolu kurel dolu khasida amnañ ay client yu neexa dalo valise ak galu dongo yi yen ñi jang école mo xam français ngay jang wala arab wala franco arab amnañ ay fourniture scolaire a walu son ak bokki ak archive amuñu ci morom songu dembu ak tay waxtanu serigne sambay tombu serigne touba yi mp3 cd

nit ñew du xam sax naka la wara garé ñew tejj la ci façon bo xamné bo bëggé dem do mëna dem té bo ñëwé nak taxaw sa auto mëno dem bam fekk la fa du wax lén luddul ma ngi djéggul du and ak kersa ndax woon ko péng né ni mu défé waru na défé kon ku dalaru dafa am solo day rafetal am dawalin ndax day xam day tax nga xam ni ngay dawalé ndax dawal lu yomb la ci gis way lu jafé la ndax da ngay bolé lu bare te ku dalaru ci ko jang ba paré respecté ko day nek nit ku am téggine nit ku am warma nit ku am yar waxna len nek ku dalaru dafa respecté sax ñi nga xamné ñoy malay ndax daf leena soralé muy malay ginaar yek ah ba ci sax yi nga xamné ay rabu all yu ndaw lan yoy yep ko de la route daf leena bayyi walé xel ngir bëgg itam ñu leen di soralé ndax ci environnement bi lañ bok kon ko de la route bayiwul dara ba taxna bëgg nañ nit ñi diko jang di ci bayyi xel ndax comportement yi yep li ci ëpp ñak jong ko de la route kep ko wara ñak jang ko de la route kesse kon état bu sénégal itam ni ngui koy talal loxo diko ñaan itam mu gëna taxaw ci ñi nga xamne dañ leen di jox ay permis de conduire ñi waré xam bi tax ñu war leen ko jox ndax examen lañ wax examen nak moy nat nit ki xam fi mu tollu ci lu mënul ñak ci lam wara xam mu xam ko nga do ko jox li nga xamne ni moy permis de conduire kon lool itam da fay lo mata bayi xel ñu ñaanat état bu sénégal rek donté biñu démé ci état général de transport public yi amna ay waxtaan yu yaatu yu bari yo xamné waxtaan nañ ko ba fassiyene indi li ñuy wax établissement d'enseignement de la conduite automobile et à la sécurité muy xéetu auto école bo xamné nak moy faawxa auto école bi fi nek manam mo koy ëpp doolé mo koy gëna moderne mo koy gëna manam taru am njanglin ñu bayyi xel kon établissement d'enseignement de la conduite automobile mi ngi ñew tay nañ cey jangalé auto école ak nañ cey jangé du bokk ni ñuy jangé auto école ci li nga xamné li ñuy jang auto école yi ni ci jangalé itam du bokk nga xamné même moniteur yi nga xamné ñoy jangalé ci auto école yi dañ leen di formé waat bu ñu gëna xarañ gëna xam itam ñuy jàngalé donc tam moniteur yi nga xamné ñoy jàngalé ma ngi leen conseil itam ñu am livre bi ndax bu fekké né yow da ngay jàngalé da nga war itam fo tollu di jàng ndax code de la route sa su né day yokku di am ay topité motax yow mi jàngalé itam da nga war di continuer di jàng ab jàngalé ka deug bu bëggé mëna jàngalé deug dafa war di continuer di jàng ndax bu lu dara sax nit ñi bokkuñu seen deggin bokkul xel yi bokkuñu ku nekk ak tolluwayam ku nekk ak degginam ku nekk itam nang koy fekke ci tolluwayam ak degginam jangal ko ba liñ ko bëgg jangal dugg ci bopam nim ci wara duggé kon lool itam ñi nga xamne ay jangale kat lañu ñu leen di wax ay moniteur nañu bayyi xel ci livre bi itam fassiyene gor gorluti pour jang bu baaxa baax xamna dañuy dugal rek suñu mbokk mi nga xamne moy Amadou Gueye bu ko defé mom bu dugg sé ñett article yi nga xamne mom lañuy faram faatial mbokk yi bayyi ci xel bu ko defé ñu dog leena ubbi ligne bi nak ci 33 976 0909 di sax itam ci mbokk yi képp ko amne dugg nga rek nga bayyi xel bu baax thème bi nga xamne mom lañu indi tay ndax li ñuy waxtane muy article yi naham mi ngi ci biir suñu livre bi waye dafa nek itam ci la loi numéro 2022-04 du 15 avril 2022 di loi bi nga xamné waxna len né fi ñu nek ni ci code ci dembe ak dik bi fi ci réew mi ci code de la route bi lañu sukkandiku mi 2022-04 du 15 avril 2022 mu nek ñaari patch parti législatif ak parti

0: mbokk juriñu mbokk talibi assalamualeykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci digal ak ci kilifte fu serigne mamour mbake et monsieur cheikh mohammedou moutouda mbake yalla fi yag lol ci and ak wer serigne saliou mbake directeur général institut al-azhar oustaz mbake fall directeur al-azhar bu jelatou nayim alonga ak mbollem jangale kat yu xara yi nga xamanteni ño nek fowé ci institut al-azhar bu jelatou nayim alonga ngir sen yar sen teggine ak sen pédagogie bi nga xamanteni kenn ku ne xam na ni at mu jot lépp lu jëm ci seen résultat yi mucc ayib lañuy am ci lépp loo xamante ni bi jëm na nag seen ay composition ak lépp li nga xamante ni bi jëm na nag ci seen ay examen. Moo tax nag mbooleem institut al-azhar bu ñeentu Naïm Alonga ci njiital oustaz Mbake Fall ak Serigne Mor Niang mi nga xamante ni mu jiite wayjuru ndonga yi mbooleem direction bi ñoo ngi xam ne nag ni mbind mi daañu ko door incha allahu rabbi fukki fan ak ñeent ci weeru septembre maanaam 14 septembre 2026 daañu ko door foofee ci école ba te jëlatu Naïm Alonga lii nag moo tax ba ñi nga xam ne ni ba si yëpp daañu fa nekk ba mu des ajjuma dien tàmbali samedi dimanche altere talaata ba àllarba ba alxamis lépp ña nga ca école ba di tàmbali nag juróom-ñetti waxtu ci suba maanaam 8h 14h maanaam ñaari waxtu ñi nga xam ne ni nag bindkat yi daañu fa nekk képp koo xamante ni bi sa doom dafa daan jànge wala nga bëgg sa doom jànge fa ñi ngi lay soññi nag nga xam ne ni classe yi ni ñu ko baaxoo defee at mu jot nag dañu koy yemale ndax kenn ku rek xam ne ni institut al-azhar bu ñeentu Naïm Alonga seenum jàngale day mucc ayib lool ndax kenn ku rek xam ne ni seenum jàngale dañ koy teg ci li nga xamante ni bi moom la Serigne Touba Khadim Rasoul bëggoon ci dëkk bi muy waj al huda ban maskaratu alami wa mawdi al fikrati wa tafahumi kenn ku ne xam nag loolee soo ko bëggee def nag da nga yemale classe yi def ci ñi nga xam ne moo di ndaw ñi xam-xam bi nga xam ni moom la Serigne Touba Khadim Rasoul bëggoon ci ndaw ñi 5 octobre dañuy door njàng mi incha allahu rabbi classe yi nag classe primaire yi li ko tàmbalee ci 6e ba 3e lépp am na fa ak njàngale mucc ayib moo xamante ni bi lépp lu njàng di laaj ak njàngale ndax oustaz yu xarañ xam nan la ñuy jëflantee ak ndaw ñi ñoo nekk ci institut al-azhar bu jëlatou Naïm Alonga. Directeur institut al-azhar bu jëlatou Naïm Alonga ak Serigne Mor Niang mi jiite parents élèves yi ak mbooleem direction bi yëpp nag ñoo ngi soññi mbooleem ku dëkkee jëlatou Naïm Alonga ak li ko wër yëpp tàmbalee ko ci Touba Ndiarème Touba Darou Tansil Touba Guy Ziar ba ci Touba Yanka Touba Thiawène Touba Ndiliki ba Kanka Saté ba Bofel Touba Afé Touba Khayra 1 Touba Khayra 2 ba Touba Darou Manan mbooleem institut al-azhar bu ñeentu Naïm Alonga ñoo ngi xam ne nag mbind mi nag daañu ko door fukki fan ak ñeent ci weeru octobre incha allahu rabbi di tàmbale 8h ba 14h képp ci bëgg ay leeral mën ngaa jokkoog oustaz Mbake Fall ci numéro téléphone yi le 77 553 65 31 wala 76 520 18 34 mbooleem institut al-azhar bu ñeentu Naïm Alonga ci ñiital oustaz Mbake Fall ak mbooleem jàngalekat ya fa nekk ñoo ngi dellu si di ñaanal Serigne Mamour Mbake Ibnu Cheikh Mohamedou Moutouda Mbake mu yàgg fi lool ci ànd ak wér di ñaanal nag mbooleem élèves yeeg parents élèves yi atum njàngam xéewal mu ànd ak sutura ak tawfiq bi barakati Cheikhul Khadim barkeeb Cheikh Mohamedou Moutouda Mbake wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.
1: Mbokk yi ba tey rek ci wàllu communiqué yi ci ndigal ak ci kiliftefu Serigne Mamour Mbake xalifa Serigne Mohamedou Moutouda Mbake ak ci kiliftefu Serigne Salihou Mbake di directeur mbooleem institut al-azhar yi wa direction institut al-azhar bu Touba al-Mahroussa quartier Ngadj Gueye ci kiliftefu Serigne Diouf mudir ba ñoo am mbégte ak mbooleem jàngalekat ya fa nekk di yëgal élève ya fa daan jànge ak yi fa bëgg jànge seeni parents ne mbind mi nag door nañu ko le 14 septembre bi ñu génn te njàng mi nag ñu ngi ko fas yéenee door le 5 octobre bi ñu dëgmal ñu di ci woo mboolem ña nga xam ne ñoo dëkk ca quartier ba école ba nekk muy al mahrousa ca quartier Ngadj Gueye di ko yëgal waa Daru Rahman Sylla waa Arafat waa Mbaaxumeen waa Daare Sine Dias Batul Xuloob tey Batul Xoura Marse Ndigal Mboojeen Cuuneen ak mboolem quartier yi nga xam ne ñoo fa wër rek ne képp koo xam ne sa doom dafa daan jànge ba nga bëgg sa doom jànge fa ñi ngi lay xamal ne mbind mi door nañ ko le 14 septembre bi ñu génn te njàng mi nag dinañu ko fas yéene amal juróomi fan ci weeru octobre bi ñu dëgmal ñuy sant nag mboolem jàngalekat yi ci résultat yu baax yi nga xamante ni ne élèves yi am na ko ci at mi ñu génn mooy 100% di leen xamal itam ne am na rawdatul atfal mooy sardin d'enfant am na itam CI CT C1 C2 CM1 CM2 am na sahadatu ibtidaayi te mooy certificat di xamal ne képp koo xam ne rek da nga bëgg sa doom bokk ci élèves yooyu nga xamante ni ne ñooy jàng ci école ba mbaa ñu bëgg faa jàng rek man ngaa jokkoo ak ñoom ci 76 753 84 84 wala 77 446 67 34 77 446 67 34 oustaz serigne diouf ma nga xamne moy mudir ba nak mi nga xamal ne kep ko xamne rek sa dom mang fay jange mbam bëgg fa jange fas nañ yene insha allah rabbi resultat yi nga xamanteni mom lañu deggmal mu melna yu daawé don 100% jere ngeen jëf
2: inscription yi tambali na mbokk yi fii ci complexe scolaire alqalam kër badian mam awa kebam jëm ci année scolaire 2026-2027 kebam di établissement bu engagé wu si wàllub jàng ak jàngale si dëkk bu sell bii di Touba di internant di externant am nañu fi des am na ñoo xamante ni dañuy wàcc di ñibbi ñëpp ràññeeko si wàllub excellence académique jàngale bu wóor te leer boole koog ay valeur yu ñuy jox seen doom ami toutes les cycles li ko tàmbalee préscolaire petite et grande section primaire collège ba lycée lépp yemb na fi ngir année scolaire 2026-2027 complexe scolaire

0: ci kër Khalif General Démb ci teewaayu kilifa yu takkoo takku dinañ ci ñëw ci xibaar yi. Dinañ wax itam ba tey ci lu jëm ci wàllu étudiant ngi nekk foofee ci Taïf, ne nag ay jafe-jafe yu mettee metti la ñuy jànkuwanteel. Ñu ne am na ci ñu bari sax ñoo xam ne jamono ji bàyyi nañ seenum jàng nag, te dara waralu ko loolu jafe-jafe ñuy jànkuwanteel foofee ca Ndakaaru ak yeneen université yi ne ci biir réew mi. Dinañ ci ñëw ci xibaar yi. Lu jëm ci wàllu foofee ca Njuman di ab dëkk bu ne fii ci département bu Mbacke, ab ubbi nañu seen i nawetaan doore ko nag ab match bu diggante Njuman centre la woon ak Daru Nayim Dia. Loolu yi nag waral ki leen di maire ba nag potoxlu ca nag yëkkati ci ay kàddu jaarale ko ci adjoint ba rek ngir askan wa gën a taxaw ci dëgg waaye ay set-setal yu bëgg na nag ñi la di ndaw ñu amal ko fa mu jukki nag ab enveloppe jagleel leen ko. Dinañ ci ñëw ci xibaar yi. Mbokk yi dinañ ci toftal xibaar yi bitim réew mi. Dinañ dem foofee ci Espagne, sëñ Cheikh Amara nga ci tourné sëriñ Mamor Mbacke Muqtada, dinañ jokkoo ak moom ci xibaar yi, tëjeekoog li ci yéen a kaa yi ànd ceeg Pape Seer Neskis. Ñu ñëw ak yéen ci ni mu gën a yaatu
1: UKAB FM xibaar yi
2: ak Mahamoudou Moustapha Ndiaye.
3: Xibaar yi ma soxla di ñaarim ak li ko wër rawatina Touba
4: Radio
3: UKAB FM
4: fii ci Touba Ndam.
3: Xibaar yi mu segg ba mu wër
1: la radio citoyenne
3: UKAB FM rek moo ma ci doy
2: 103.5.
0: Bayilaat Sall ñu ne ci machine bi, Mouhamadou Moustapha Ndiaye ne ci micro bi. Xibaar yi dañ koy doore coupure courant yu tar ñu nemmeeku fii ci biir réew mi. Fi le nag tey ci Touba des ñu ci ginnaaw ñu ci baree bare nag te jamono ji ne seenum liggéey ngi sooxe te itam kër yi mënatuñ cee ne ndax tàngoor wi lu ni mel nag waral ki le di Soxna Ndey Awa Sambu Gueye def ci ab reportage ana nuñ ko dundee ñu àndandoo teewlu ko.
5: Coupure courant bu metti lañu nemmeeku jamono ji ca Touba, loolu waral askan wi di yëkkati ay kàddu di xam leen ne lii de nekk na loo xam ne lu metti la.
6: Coupure courant bi mitt rek, coupure courant bi ñëpp xam ne dafa metti. Coupure guddi, coupure bëccëg, guddi kenn du nelaw, yooyu bari nañ. Askan yëpp sonn nañ, yaa gën a kay taxam ñu kenn lay jeex. Waxu ñun tam lan moo tax mu coupé, mais chaque jour yow boo demee tëdd bay nelaw yu neex mu coupé, yooyu bari metti na de. Waaw metti na trop.
7: Metti rek, metti na moom, la yàlla metti na lool moom. Seen moom ñu def ci taxawaay bu baax a baax a baax, ndax instant yi jamono tàngoor la. Dafa ñu coupé rek ak yooyu xam nga day metti.
8: Guddi bëccëg yëpp kay guddi bëccëg day toog bu bëccëg kam ñetti yoon la ko guddi ci bëccëg ñetti yoon ak guddi moom kay metti la defoon.
9: Metti rek sonn nañ lool, sonn nañ lool. Waa Sénégal wax dëgg war nañ ñooñu dimbali, sonn nañ lool. Coupure boo xamante ni yow bu coupé dara du dox, sa liggéey léppay taxaw, dara du dox, doo mën a liggéey dara, doo am dépense, doo am dara. Dooli daal sonn nañ, nañ ci dimbali bu baax a baax, sonn nañ lool wax dëgg yàlla.
8: Xalaat ñu dimbali ci rek ngir jënd seen Touba, waaw ñu dimbali ci rek moom koy maitrisé foofu wax dëgg yàlla.
7: Coupure bi bu xasee coupé ba keroog bi jël si waat doo mën a nelaw, doo nelaw say kone du di nelaw, sonn rek lañ def. Waaw fuñ ci dimbali ñu sant yàlla. Xalaat ñu jéem a góorgóorlu rek, jéem a góorgóorlu rek ndax coupure yi moom jeexal nag. Dafa bay Ablaye Wade ak doom ji bañ fi ëndee plan tàkkal. Lañ fi jëlee la coupure yi wàññi ko woon bu baax ba demoon ba jeex sax waaw. Waaye fi ñu toll nii moom day mel ni sax tey la Sadio do li ñu wolof yi wax ne tey la Sadio gën a aay. Moom kay mi ngi coupé bu méttee mit sonn nañu de waaw. Ku ñu dimbali rek ñu jël.
5: Moom mii muy xam le ne ci courant lay liggéey, waaye léeg-léeg machine am yi yàqu lay def.
9: Maanaam sax day yàq machine am yi ñëpp, frigoog, chambre froide ak lépp la yàq waaw. Bu demee ba bu ñëwee doole lay indi. Su ñëwee fekk nga dal sa machine fa yokk mu yàq, loolu moom kenn mun ci dara day lag.
5: Bu coupé wul suba ngoon dina coupé, loolu waral askan wi coupéeru courant bi ci seen dund lañu ko boole ba tax ñu sàkku ndimbal ci kilifa yi ngir rek ñu daal di gën a saytuwaat courant bi ba mu mel namu daan mel ndax jamono ji coupéer bi moom jégg na dayoo.
0: Dog-dogi courant yooyu nag sonal askan wi. Waral ki jiite Sénélec di Pape Toby Gueye yëkkati ci ay kàddu dellu si nag ci mbir mi ni mu demee ak li ko waral, waaye xam ne tamit ay fan yu néew fii ak alxames mbir mi dina dakk. Ñu àndandoo teewlu ko ci waxtaan bi mu seq ak sunuy naataangoy RTS.
10: Li ko indi nag ñu ko doon tënk mën nañ ko tënk si ñeenti ponk. Bi si njëkk mooy dafa am ay panne. Fan yële passé wala weer yële passé amul nañ même type de panne yu amoon si ñaari centrale yi gën a mag. Benn bi panne bi moo nekk si Kaapaawo. Kaapaawo boo ko déggee mooy bateau bi nekk foofu bi indi courant bi. Donc Kaapaawo bi dafa am benn équipement boo xam ne FSU la tudd, moom mooy jël parce que gaz bi ñuy jënd gaz liquide la. Donc moom mooy jël gaz liquide bi di ko def gaz au niveau donc de Kaapaawo. Donc si biir machine boobu li ñuy wax FSU yi dafa am pompe bu fa nekk, ñu koy wax pompe suppresseur. Mooy dafay jël bu gaz bi paree moom moo koy may doole ba mu yegg fi ñu koy jafandiko. donc fofu dafa am pan pan bobu dafa tax ba nga xamné ni presque lu mat 200 mégawatt ñu nekk ni mënuñu ko utiliser bo moy premier pan bi ñu am ci Karpaw benen ñaarelu pan bi ñu am moy au niveau de Cap de Biche Cap de Biche moy projet bi ñu wax West African Energy dafa am ñaari turbine donc ñaari turbine ni benn turbine bi dafa am aujourd'hui ay pan dina ñew ci pan yi lu ko andi pan bobu
4: aussi ci dem sax
10: wa parce que central bobu ñepp xam nañu gaz la woon dawe mais comme gaz excégul central bobu da fay dawe lu ñuy waxal gasoil gasoil nak jamono yi lool mom contexte mondial bi lool dafa nek ci deuxième facteur parce que waxna nek deux quatre facteurs la ñenti ponk ben ponk bi moy pan yi donc deuxième ponk bi moy gasoil bi ñuy utiliser tension mondiale bi am son ñepp xam nañu guerre dafa am donc digënté Iran ak États-Unis ba nga xamné da fay indi galancor ci bateau ba paré ñeug gi ñeugu gasoil presque dafa doublé lu ñu doon jëndé 300 000 muy jaw 600 000 gasoil bi ñuy am nak gasoil bu ñëwé normalement ba ko bateau bi ko indi da kay wacce sa bu joggé sa bu ko sa wacce da koy yobbu ci ay mande bu ñu ko jëlé ci mande yi yobbu ko ci centrale bi ñu koy utiliser mais tension yi nga xamné ni dafa am da nga xamné ni bu gasoil bi ñëwé presque dootul taxaw dañ koy jël rek ñu yobbu ko bu joggé ci bateau bi presque du taxaw ci tank yi dem ci ki alors que gasoil normalement bu ñëwé dañ ko wara bayyi mu fendi parce que gasoil bi dafa am ay impurité donc ñaak fendi bobu muy def motax mu am ay impurité yo xamné ni da fay dugg ci filtre yi manam bu ñi xam central xamné dafa am ay filtre yoy bu dé gasoil bi dafa set dina diré wéx mais légui filtre yi dafa wax ben fa donc lolu mo taxone nak ñu né au lieu ñuy tok bay ñaak machine bi ñu jël machine bi ñu def ci entretien donc ñaari pan yoy combiné ak facteur yi am yépp da fay tax aujourd'hui ñu am ay problème yi nga xamné ni mo lolu mo indi ci fan yi délaissage yi mu xawa tax donc ñaari facteur yi waxon na ni ñenti ponk la benen bi wax na ko moy donc le facteur benen bi aussi moy les tensions de trésorerie parce que légui ni wa parce que compa yi légui mom lu nga xamné ben nga ko doon jëndé légui ñaar nga koy ñaar nga koy jënd logistique bi nek fi donc facteur yoy ba paré nak bi ci gëna am solo moy ko wër bi ñu nek ñëpp ken na tabalé wu ni ci wëru tangay lañu nek tang na ko wa ci nawet mu tang donc demande bi coïncidé manam ni ñi jox client yi coïncidé ah facteur yoy yeb motax lool motax nak mo lool mo ñu wagal galanko yi ñaan ci mu nek
4: ma ay safara yi man nañ ci am fi ak ay wër tax dina jël ab dir wala ngen indi ci ay safara mo gëna gawé
10: légui fofu tamit mu am safara yi effectivement du jël wër inshallah bu dé lepp li nga xamni ni ñi ngay mbëb bu féké pompe bi may wax ni dafa pan exi na tay Dakar normalement buñ ko monté tay suba dañuy def test gannaaw suba donc panu Karpaw bi mom dina tax ba dootu ñu am 200 méga yi ñu perdon dinañ gal ci Cap de Biche donc inspection bi ñi def aussi biñ koy def dafa am ben appareil bu ñi wax appareil boroscopique parce que dañuy duggal ben fil ci biir machine bi pour xam degam machine bi baxna ba légui mom tamit dafa amone gal encore mais dina yegg ci suba bu féké loolu yépp yamb na inshallah bu féké fi wax gën ka néw fin de semaine wala mercredi jeudi inshallah ñaari machine yoy dina revenir légui nak mu dess lék attention de combustible mais yoy yépp état bi mi ngi ci liggéey ba nga xamné dal amnañ yakar né jeudi mom inshallah situation bi dina revenir ala
0: mango koku di pap tobi gay di directeur général bu sénélé kon no di mu ko xamné ko manes na am yakar ni fi ak al-khamis quran bi dina ñëwaat ci ni mu daan joxe askan wi ñu wax ci lenen muy lu jëm ci walum ndox wa ay kon bulu di app société bu nekkone fi ci aduna ñom nak dañuy faral di défar ndox ay machine lañu yoré yu ndox mi day faral di juggé nak ci ngelaw li loli nak dembu ñinga doon amal fofé ci app cérémonie ci kër khalif général dembu re ngir garal ko kilifa ya machine bobu lamuy jariñ ak itam jariñ limu mëna jural askan wek ndox mi nga xamni yenn sa ñu am ci jafé jafé loli lepp ñu né bu wéré aduna rek rawatina Touba ñu ci bare bare dinañ taggo ak yoy yi jafé jafé ki nga xam rek mom moy Aminata Sen mom mo len nekkal fi ci Touba yëkëti na ci ay carte indi wat ci ay léral ñu andando téwlu ko
11: Iconi Group moy société bi nga xamantene day produire ndox ci ngelaw mi waye li bu amé tay grâce à un monsieur Ibrahima Badji bi nga xamantene tay xeyna waron na téw fi ci mbolo mi waye Yalla suñu borom xeyna dafa dogal waye nak ñi ñok téw monsieur Ndjay mi xé préparateur mi mu andal ñu koy sant bu baaxa baaxa baax ndax li xalaat bi ci mom la joggé ndax kèn umpalé wala Touba Mbacké gi ñun ñu ngi jankontel problème ndox rawatina ndox mu neex ndox mu sel bo taxne bi mu xalaté li la indi projet bi ne limuy ñëkke moy indi Serigne Moustapha Bachir ñu koy ñaanal bu baaxa baaxa baax wër du yaram tawfiq tay si diko ñaanal ki représenter Baye Fall Khalifa Ndade Baye Fall buñ ko waxé la né dat xalaat ñu indi ko adiya moy comme ko monsieur Ndiaye waxé sank ñu indi ko machine bi ñu nek adiya bu nga xamantene dañ koy tek ci loxo señ di ñaan nak projet bi nga xamantene motax ñepp jog bu iconi bu ñu am réussite totale té réussite bi ñu ko yaakaaré fi suñu dëkk bu tedd bu sel bi moy Touba la ville sainte Touba la ville religieuse di ñaan ndax gis nañ ne xam nañ ne soxna yi nekk fi rawati na soxna yi nga xam dañuy wonul lor say bu ñu démé hôpital amna lo ñu jankonté ni problème ndox xam nañ ndox bi na xarina té li nga xamantene indi nañ ko fi xam nañ ndox bu sel la contrairement ak ndox yi nga xamantene dañ koy jaay ci charette yi ñukoy jëlé partout ndox yoyu amul hygiène amul da té ndox mi jëlé ko lu def ci ngelaw té xam nañ ne lepp lo xamantene ci jawu ji la joggé buñ ko kiwé filtré ndox bi da fay nek ndox bu sel tamit ndox yi nga xamantene dañ koy jaay ci bouteille yi xawna xeyna cherna cheray bo xamantene ñepp mënuñu kon nak ñu ngi ñaan ci nga xamantene projet bi na réussir li tangali la mo accordé projet bi da nga xamantene dëkk bi yëpp dinañ ci jot ku nekk ñu placer fi ay machine comme niko señ bi waxé directeur bi waxé nga xamné ñepp dañu jot ci ndox sel fassena nañ ko def ci aduna bi dañu jël Touba tambalé ko fi ndax ci ñetti réew la am magum ci aduna bi moy Afrique du Sud Cameroun ak Amérique Latine tan Sénégal bi tané Sénégal dañu choisir Touba la ville sainte xamné fi dëkk bo xamantene lepp lu nga xamné dañ koy tambalé rek dañu am mbékté tambalé ko fi suñu dëkk bon machine bi nak capacité mi ngi produire après 20 litres d'eau jusqu'à 10000 litres par jour amna ay capacité yu mag mais nak bi moy bu ndaw yu mag yi mi ngi doxé ci salaire mais bi nga xamantene dañ ko def ci biir courant lañ koy brancher mais amna yo xamantene bu ñame espace bi dañay am ay capacité bu dox ay 1 million de litres par jour tous les 24 heures
0: kokoy aminata sen mo fi nekkal kon ay kon bulu di kon ñoñu di defar machine yi nga xamné kon am ndox lay xelli te ndox mi nak ci ngelaw li lay joggé loli nak fañ ko doon amalé dembu jotay ba fofé ci kër Khalifa General Demri nonu ñu leen ko waxé bari won nak kilifa yi fa tew crédit Cheikh Touba Ndiaye mo fa tewlon nak crédit Abdoulaye Niane mi directeur général du DER mo ne nak Abdoulaye yittegu mar sekk la jox loli lu ni mel sax waral mu dag yitem yep ñew waye tamit xamna ne mom environnementaliste la xamna ndariñ li na ci bobbi machine mom Cheikh Touba Ndiaye ñu andando tewluko
12: li bim ñewé mu ni nak nako xaar bala ma delu sawu diko fa fek waye don na lo xamni yittel nako lol yittel ne ki nga xamni moko jox DER ndax waxtaan na ci ak mom néna président bimu ko waxtané ak mom lu jitu li di am daf ko ni waxal ma projet yi nga xamné Touba yittel nako muniko ndox mi de boko défé Touba mom waccio nga ak lu bari ndax nit ñi li ñuy naan ku ne xamna ni nam wara na mel deug deug mel kon li bu ñëwé yittel nako yittel go xamni mom amna num ko gisé amna it jéego yum ci nam ma def wayé day doon lo xamni lepp rek dafa am fum koy jaarale ak fum koy waxtane waye mi ngi baye xel projet bi bu baax day melni mam Issa Kérok mom mi waxna ak partenaire ci téléphone kon li tam lu ko yittel la bo fi téwé yittel gum ko yittel wax deug yalla ca lay mëna wax ca lam ma waxal ma len di xamal ni man environnementaliste la déjà xamna bu baax projet bi porte bi mu am au niveau international waxuma national rek mais au niveau international
0: mango koko ya Cheikh Touba Ndiaye mo fa tewalon kon docteur Abdoulaye Niang noni ñu leen ko waxe won nak kilifa yi ci bare bare tewon nañu fofé ñu ko don amale ci kër Khalifa General Demri ngir garal koko ka fa tewalon Khalifa ba nak bokku ci njabotam di Serigne Bassirou Mbacke mom nak rafetlu na mbir mu baaxa baax waye tam jéggu yu crédit soxna mam Issa Mbacke ahlu café def nako ci momit ñu andado tewluko
13: serigne bi amna ci mbekté bu baax da lol ak yokku la yaakarna ñuko dégg bu bari wut machine bu jëlé ndox ci jawu ji lolou man na né gan la ci ñun gan la ci Sénégal kon lool nak dañ ni daari xamné kon ak yokku la da bari na fu ndox di jëlé waye yoy mom lañ gënon ni melna tawbe lu melna suuf lu melna dexi wala geejji waye ndox ma jogé ci kaw jawu ji mom lolou gan la ci ñun waye lool lepp ak yokku la ndax ni ñu ko waxe yaaka na amna barab yo xamne man nga gas do sori te do gis ndox kon bu ñëw ba man ko amé jawli kon lool dimbal lay do té ndoxit nit da ko soxla lool né ko ñen ñi waxé waxay né da naka mu bis bu sér warna mané jëfënd ko lu do ci 80 bi am nañ ko niko borom xamay waxé rawat na ab julit nak moy graw da jaw né yaay bëgg di japp di labal dala jégué lepp kon loolu mom ndox mu ta ñak ko kon dal li bu amé muy ab tambali té ñu melna luko tambalé Touba tambalé ko fiñu kessé kon loolu sëriñ bi amna ci mbékté bu baax ñu fekk ñëppit rafel nañ ko baax ci am ci mbékté té ñaan suñu borom rek yéene ji nga xamné am ngeen ko ba ak posture bi ngeen am ak taxaway bi ngeen am bam ak sibi kon loolu ñi ngi leen di ñaanal suñu borom bu li jallé fu ngeen bëgg ma defal rek ma ko ndax bu aggé rek ñarañu xamé né ñarañu ñëpp lay do kon ñi ngi sant soxna ci baax soxna ma ngi sax nga xamné ligéem bëpp da ko jëmele ci sëriñ bi sëriñ Touba nak ligé bo ci jëmele bu né boko mëna ñak feñal ci biir Touba té gis na djégo yim ci dox ak ciona bim ci daj ndax bu doon bu to ligé sëriñ bi xam nañ né batay bayyi nako bu yagg ndax li ñun bam ñu ko yëgalé ak lay rek xamna ëpp na wër doon xaar rek sëriñ bi genn paré yal dool comme ñi dañoo wara dañoo doon ay gan yo xamna amna jamono yu am jëf am jamono yu amu jëf xamna sëriñ bi yéxa genn waye téewul nak mu and ak ñoom ne kon nañ ñëw rek jox seen addu bu ko défé ñu man ko léral sëriñ bi nañ ko wara léral inshallah bu ñëwé dana ko lér nam ko wara lér war nañ ko jotlé taxaway bék costé bi itam mom xamna ko sax lu bitt lu waye dal ñi ngi lay sant bu baax ci taxaway bi nga xamné yaang koy taxaw ci yoon bi ci bopam lañu wax da waxul rek dëkk bi ndax fepp fo dem fu ñëngu yëngu sëñ bi rek mom taxawayam da ci rañu ko baax baax ñing la jey sant té ñaan suñu borom agalé na sa yéene koy ñaan baax baax baax ndax yu melni mom andi nga ci yu bare bare bare yu bokku ci bu ton taxaway bobu ak sa ubbeeku kon man na baña amé nonu ndax nit man na am yéenem ci Allah ba waye dulu xam fu muy jaar ba aksi la ko ci ya dëkk bi wala fu muy jaar ba duggal ko ci biir yoon waye ubbi ko nga ubbi ko taxna ba bari na lool lo fi add lu melni bu ñëwé jar nga ñëpp lay doon kon ñing la jé sant bu baax partenaire yi nga xamné ñoom itam ñoko ñoom ngeen ci waxtaanal bañ am yéene andi ko ñëpp wa sëriñ bi doon waxé lay ñing leen jé sant bu baax yeen tam ci taxaway bobu ndax réew mi yaat na lool bar na fu mënon dem kon bu ngeen ko andé fi rek ngeen xamné kon mbéktem sëriñ bi la mbéktem bokkar bi la dëkk na wa dëkk
0: mbokk yi yéen ngi wëy di ñu teewlu ci xibaaru guddi gi ci rajo ICAB rajo université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawoo file ci Touba Ndam juróom ñetti waxtu ci guddi fegg na fukki minute ak juróom ñett ca Taïf ak Bayla di ay gox yi ne fii ci département bu Mbacké ñu wëyandi ci xibaar yi
14: ICAB FM fii ci Touba Ndam
0: étudiants yi fekk baax fofé ci Taïf tay jàng ci université né fi ci biir réew mi rawatina université ba nak Dakar université Cheikh Anta Diop ñuy jankontel nak ay jafé jafé lu ni mel sax waral amna ci ñu ci bare bare ño xamné jamono ji dag nañ seenum jàng ndax lañuy jankontel fofé lañ mëna tudd supporter lu ni mel nak waral ci di Mam Moussa Sarr ma jité amical bu nak na jot na sekk nak kilifa yi taxaw leen jappal leen ngir ñu taggo ak yoy jafé jafé ñuy faral di jankontel ci seenum jàng ñu andano tewlu ko momi jité amical fofé ci Taïf
15: tay man gis na man na fay limlu ma 30 étudiants ci commune bi yo xamné bayi nañ jang ci question sociale j'espère bien que tayf amna ay bonne volonté te ko wax seigne bak sonolo manam wax dimbali nit tayf étudiants yi dañuy souffrir bu nek université amna ñu yo xamné dañu dajé won sax ci keur seigne bak sonolo keur seigne bak gogou nekkon colobane dafa am ay jafé jafé logement amna ñu xamné ba tay may wax ak yow ni dañu ñew fekk ñu fa ñu xol moyen yu ñu mëna am outal leen nek avec la situation bi nga xamné mairie bi mu ngi koy génné malgré que ñom ñu ngi koy gëné régulièrement mais situation bi dafa ndaw luñ ñu ko mëna yokalé ak bonne volonté yi nit dëkk ku melni ñom jom ñi nga xamni ñom disons des acteurs politiques dañ leen ci wo kon population Taïf bi autorité yi fi nek ak mo xam diaspora bi mo xam bonne volonté bu nek Taïf nañu gess étudiants yi xamni ci conditions yi précaires lañu dund fa ñom ño wara ñëwaat fi réussir ñëwaat di jappalé population ku ci nekkon demé un ministre wala un directeur général wala un député à l'Assemblée nationale j'espère que dina déployer ay moyens pour que la population de Taïf puisse en bénéficier
0: mangok loli kon di kaddu kon mam Moussa Sarr ma jité kon étudiant né fofé ci université Cheikh Ahmed Cheikh Anta Diop ba no fa né fofé ci Dakarou buñu juggé Taïf dañuy dess batay ci biir département waye dañuy dem ci commune bu Ndioumane ñom nak ubbi nañu seen nawétan doré ko nak ab match bu ci digënté Ndioumane centre la won ak Daru Naïm Dia loli nak waral wa mairie ba téwon fa ka fa téwolon nak kilé bokku ci délégation ba délégation monsieur le maire di Fallou Dia di Kodé Diaw mo ci wax yëkëti na ci ay kaddu delsi nak ci nawétan yi ñaax gi maire ba def jëmele ko ci ndaw ñi ngir ñu samonté ak mom rawati nak nettoyé école yoy yëpp balé école di tiji waye tamit di xamné jukki na nak ay copper yu am solo jéglél ko ndaw ñi tay itam mi ngi leen di xamal né buñu aggé ci final ba dina defati leneen mom Kodé Diaw conseiller municipal mo doon wax ci Tourou Fallou Dia kaddu yi lañu denk ñu and do téwlu ko
16: mer nama def ci ANC yi dal limu ñëk wax neena soxla na ANC yi bu ci ne ba nga dekk bu amé école nang ko bay bala école yi ubi récemment bi neena joxé na tay 500 000 pour ANC yi final ba yam dina joxé 550 000 muy 1 500 000 def nako ci nawétan bimu nekké ci bop mer bék légui mom sent yalla rek lañ def ñun mag yi daw yi tam naka nonu dax bimu nekké ci bop mer bék légui at mu ñëw limuy def ci ANC yi day yokku mosul am arrière comme defna 1 million 50 000 yakarna dewen dina def 1 million 200000 wala 300000 bu sobe daw yi day ñu bokk pour la xamna ni tam ne li ñu am mérito nan ko waye bu ñu señul dal ni ñu ko commencé ñu agalé ko ni muy yar ak teguin ak discipline et ndax ñi nga xamne ñoy sécurité gi itam et ñu ngi fi e balano bu sobe la max bu am dina ñew lu wax ci sen taxaway dina ko def bu sobe la ndax loolu mer jël engagement waaw mer mom bu sobe la ni mu ande ak ñom couverture bi non lay ande ak ñom bo final ba bu sobe la e taxawayu mer ci dekk bi de mot na ci ser ndax mon na ne yaakar na ne kula ne mer amna 3e mandat fofu rek nga wara mëna xamne e taxawayu mer bi mom dara tud laaj ndax yaakaarna ñi nga xamne seen taxaway tolu fofu ñi benn mandat la am ñi gën ga bari ñaar mais maire amna ñetti mandat tay japp fos nañu yene mu am 4 mandat bu sobe la ndax limuy def comme lu bax la te lu bax rek la xele yi bok mom la mag ñi bok mom la jigen yi bok lu bax lolu mu continue ci diko yok yaakaarna ci kanam rek bu sobe la ñom koy dagal suñu borom da
0: mango kok di Kodé Diaw mo doon wax kon ci turu Fallou Dia may maire Ndioumane ñi fatale naka Fallou Dia muy maire Ndioumane bi jëlone décision tek ndombak tankam yamale fi mandam tay nak mujj askan won nak takku rek na faawu rek mu daal di poser wat candidat ñu wax ci leneen muy tourneb serigne mamour mbacke mom serigne muxtada jamono jël nak ma nga fofé ci espagne lu ni na mel nak waral crédit cheikh amar joko nak pap ser ci beccëk ngir dekkal ñu fa mu tollu ak itam liggey ba nañ koy amalé jamono ji loolu lepp waxtaan na ci ak pap ser fofé ci espagne ñu andando wat dekkal leen ko
17: di yu bolé bokk yi nga xam na ñoy bay xel la radio université cheikh mohamed bamba ba ñu ngi ci teur tourner bi pap xam nga ñu won valence demb and nañ ak yeen ci programme bu am solo bi nga xam ni am na fa di valence di 3e région gannaaw madrid capitale bi ak barcelone joge nañ valence nak parti suba ñew ci dëkk bo xamné aussi dëkk bu am tarikh la bi murcia joge nañ fa ci suba gi ñew ak train yexé nañ fi muy dëkk bo xamné dëkk bu am tarikh la pap comme d'habitude vraiment bokki talibé mobilisé wu ñew taxaw jël suñu ci garba murcia nak boko déggé dafa bok ci andalousie li serigne bi wax toujours né l'islam def na fi juroom ñet téméri at bay fi ay jéxital yu am solo babakar yakarna né nuñuy gën di doxé rek di gëna xous ci mandar ga yi nga xamné l'islam bayinako fi ba ci dëkk bi melna né ñiko sos ay julit lañu té barap yi fi gëna ragnéku yu wone jéxitalu l'islam yakarna né ay barap la yo xamné ñu ngi fi batay kon benen étape bu am solo fi ci Murcia Babacar Tiandalousie
18: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh seigne cheikh ñu lay nuyu xamna ni ngi koy faral di waxe rek di jité ci suñu wax ñi ñaanal señ Moutaha mu yagg fi lolu te wër nak am nonu lañ koy ñaanalé señ mam mom señ Moutaha ñi xamné mom lañ andal ci tournée bi kon ñi ngi lay nuyu bu baax di bëkk yow comme niñ ko waxé rek di nuyu Pape Serre ak ñi téwlu radio bi yëpp di bëkk ci yeen yalla dolli ñu jamm ak xéewal niñ ko waxé mo ci nekk xam nga biñu joggé état bu état bi nga xamantene ni fa lañ nekkon demb muy Valence di dëkk niñ ko indi won tout rek di dëkku science di dëkku culture tay dugg ci nañ fi nga xamantene ni moy Murcia kon mu melni ñi ngi wacc jëm ci Andalousie Murcia nak ben la ci dëkk yi nga xamantene ni moy Andalousie dëkk bu niñ ko waxé Islam def fi niñ ko sëriñ bi di waxé def fi juroom ñett téméri at mu melni nak dëkk la bu nga xamantene ni né nañ at mi nga xamantene ni mom lañ ko sanc ni ngi mekk 1825 xawma 825 wa 825 am ben bour bu tuddo Abderrahmane de mom moko sanc ci at ci at mom wa bobu lako sanc kon mu melne Islam amon na fi teway bu kawé bokoy xol moy juroom ñaarelu dekk ci Espagne bu ëpp nit ñu fi dekk juroom ñaarel wa waye tamit dang ci gënne len lu am solo muy dekk université la amna ñaari université dekk xam xam la amna université yu mag ñu fi nek wa xamanteni ñu bari dañuy jullé fu nek ci aduna di fi jang sé wa kon mu nek dekk bu am solo bu am ginaaw ci walu Islam ci walu nekkin ñi ngi nat ci doomu adama yi fi dund ci 2023 ñi ngi toll ci ay 687269 personnes habitants ñoo xamanteni ñoo fi yéwo wa ci yaatu way superficie bu xawa kawé mu faré ci souf péninsule ibérique bi ni nga waxé won péninsule ibérique bi amuy gox bu tamit andak damba laal geej laal na ci geej mer méditerranée kon nak siak ñu xamné rek ñu ci dëkk bu am ginaaw bu am taarix ci walu diiné mais tamit dëkk bu nga xamanteni ni Islam bayina fi ay jeexital yu am solo mu am ay université amit ay amit ay bëre yu nga xamné ñaar université yu mag nak ñi ngi fi benn bi moy université bu Murcia benen bi mom lañuy woyé benen mom lañuy université catholique moy université catholique bu San Antonio kon moy ñaari université yi nga xamné yu mag la yu fi nek ci walu xam xam mu am solo lol kon dal ni nga xamné tay duggu nañ Andalousie
19: wallahi ndaysan
18: jeexitali boy duggu ci dëkk bi sax bo xolé architecture bi da ngay gis né wax dëgg yalla Islam amna fi
19: ci touru sax ba ci touru dëkk bi yaakar na né ak kiko sos ni nga ko waxé dafa na la al madina sax nga ci bir tour wo nga xamne jeexital yoy kay na jot modul am ndax ni ñi ñoy ci dekk bi mais buñ doon am trap di fa jaar dana am solo lol baba
18: wa xamna dañuy moy li ñu waxon rek xam nga yu melni buñ fi ñew manam xota dekk yi li ni ñu koy bindé nga xamne diin Islam dafa jaar wala les romains jaar fi wala ñeneen jaar fi lepp nga indi ko nonu ci benn émission du mëna soti waye nak dekk bu nek rek dekk duñ dem bu ne mën nañ ci concentrer wax ci lu nga xamanteni ni nit ñi dañ ci def ay jangal yu bari
19: te patrimoine bi da ngay gis ay juroom téméré at juroom ñaar téméré at ñaar téméré at ba légui danaka namu meloon la mel nga xamna ñooñu yépp ko doon liggéey yaakar ané ñu xarañ loon xam nga arab yi dañu mësa xarañ ci walu architecture ci walu construction dañ ci mësa xarañ diiné danaka dafa mësa jittu ci lepp babakar
18: wa diiné dafa jittu ci lo xam nga bo gisee architecture am solo jeexi di mi bayyi bu borom xam xam yi ñëwé ñi liggé ci science di liggé ci archéologie wala ñu liggé ci walu histoire ñom dañuy xamné ah ndekete fi la nit ñi dëkk woon ni sax dañuy dem ba dal li lañ daan lekké ni lañ daan défé loolu moy waral dara jeexital yi dañ koy gis légui nak leneen li ci am amat solo moy entretien bi wa moy nan lañuy défé ngir loolu tay bu ko nit ku séné rek ah suñuy ñoy mam ni lañ doon dundé ndax ku yokul wañi légui nak ñom lan lañ wara def ngir loolu yok ñom ci loolu lañuy dox kon nak mu melni liñ doon wax sank rek nan ngay xalaté génération yi ñewul ñariñ lo féké yeen ngi koy wax sank biñu ñëw ju war ko wax kon mu nekk wax bu nga xamanteni ñom dañuy dox ci loolu ba bo duggé ci biir dëkk bi tang na nak wax dëgg yalla parce que ñi dugg ni ci ay 36-37 degré dëkk bu tang lay doon tamit bu tangé wa bu tango deug
19: deug ñu koy jambat fat
18: ya ba ñu koy jambat day tango
19: tangon na communauté bourride bi fi nek aussi ñu dynamique lañ ha parce que yaakar na né ñom lepp lo xamné lu bax la rek ñu gëc ci biir donc mo taxit señ bi chaque année da fi ñew ñu diko wajal ci wajal ngir wu am solo wu mucc ayib ak ci dal yu am mana ak jotaay yo xamne inshallah dañ ko sekk gaay ci goor
10: sa ba xam nga magi talibé yi ñom dañoo sañc
19: lay def
10: def lu am solo bo ñe ñom seigne mari jang ñu leen di nuyu ak jorin ñe seigne bakki cissé ñom ñi and liguey bi del wat nuyu jorin seigne dam xarit lo nga xamne mo jide federation bo ñe ñom dañuy def ngant gi diko awanté mu melni bo jëlé alicante jël moussia docteur biexa ñom ñoy awanté xam nga demon nañu fi alicante da wala da jëg
19: bo
10: gisé tay moussia tay ñom ñi ñew ci ñom ñom ñi taxaw jotaay bi ay mag yu baax and ak goné yi di def lu am solo ndax tamit nit faaw mu am roy way xalé yi dafa am luñu def xoma mag ñi dafa am luñu def xalé yi warte top te bo ñewé gis nga ñu dugg ci dëkk bi rek da ngay gis ni ñi ñu am pass pass lañu gis na fi sax ba gis fi ñi nga xamanteni sax bokku ñu ci yoonu te ñi ngi ñew di japp ko melni Madi Ba mais ñu gis
19: dé ci liggéey
10: bi wala japp ci liggéey kon mu melni ay doomi sénégalais ñom ñu koy dajé gatandu señ bi fas yene and ak mom bis bi nga xamanteni mom lañuy duddal fi kon dañuy ñaan rek yalla def ñu lepp luñ ci liggéey mu nekk ay xewal yu kawé kawé jariñ leen ñom ñi nga xamanteni ñoo fi dundu di fi liggéey waye jariñ rawalaat ba ci suñu réew ñaanal señ bi mu yag lool te wéte ñun ñu ko añ ñu and ko mom ci liggéey
19: jerejeuf papier kon mi ngi nonu babacar ci kanam dañu and ak yeen ci programme bi fi ci Murcia di dekk bu am tarikh ak jeexital fiñ toll ni nak suba it non lay demé gannaaw suba dekk bu ñuy couss rek mandarga yi day gëna fess waye nak dekk bu taru la dekk bu set la comme niñ koy féké ci baram yépp nak dekk bo xamné aussi fo tourner garab yi ma sha Allah environnement bu mucc ayib bo xamné day firndel rek né ñi fi nek bayi nañ xel seen dekk pap sayar kon ci kanam inshallah programme bi tay ci Murcia lay doon ci li ñaan ak yeen Cheikh Amar Babacar Tiakh fi ci Murcia ci Andalousie ci Espagne
0: sant ko gërem ko mom serigne cheikh amar mang ko kon fofé ci tourneb serigne mamour mbake muxtada inshallah rabbi nonu ñu ko doré muy fan yam fa jotta am nonu ñu leen ko doon dektalé non ñu koy wëyé di leen ko dektal inshallah rabbi bakaram ngan nga di jeex fofé ci Espagne ñu yex ci patch gi mu ci xibaar yi muy li ci yene kay ñu ci and ak pap sayer mbay
14: UKBFN
1: li ci yene kay yi
20: Bismillah. Enquête quotidienne Yenekaï Manga Yunti APR Alliance pour la République Yenekaï Bine Delon Nocatera Bansuna Tangwe Ne Parti Makesali Bike Ayon Yokofine Kaldano Bain Parti Bissou Motar Fumutol Nide Dugotino Nutibi Remingir Wartan Akatsin Ayon Assemblée Générale Installation and Structure Watam Jayum Kartimi APR Yenekaï Bine Tambalina Diengotu Wat Les Eco Quotidien Yenekaï Mom Mangacho Watchuglige Kifinekon Ayamon Ministre des Finances Enquête Bia Hamekon Mosakal Mbirum Mustafa Ba yene ka bi xey samp ci ablaye ne mbir mom bar nu ko dakal suru na tangwe ne procureur mi nga xamne nak waxon na ay element yo xamne amon nañ ci jixi jaax ci anam bi nga xamne kon mom la faato yene ka bi ne mbirum bo fi bi tol ni tende fal ga ñaari at ñu ko tay nemme ko audition don deglu bu ñu ko don deglu ñu ci bari ba legi nak xamuñu mbir ma fan la mujjé wal fu ko tije yene kay ma nga ca tukki yu bari nga xamne kon jitu rewmi mi koy def waatu lu jëm ci kom rewmi ak jafé jafé yi nga xamne kon ñu ko tay gallo yene ka bi xey jox kaddu Moussa Diow jangale kat la di gëstu kat ci walu science politique ma ngay xamle ni njitu rewmi dafa wara joxe lu jëm ci walu ko exemple ngir rek yaxanal bi nga xamne ko nonu sakku ci askanu Sénégal yene kay bi batay joxat keneen kaddu muy Aline Badara Kandji sociologue la ma ngay wax ne naka amna ay mbir yo xamne kon yu jëm la tan ñu war ca jokk tay dem partenaire yi seen taxaway war na ko xolaat li quotidien yene kay ma nga ca dogu courant yi nga xamne kon eulum na tay tam jaaxal wa Sénégal lol sene nak yene kay bi ne problème yo xamne kon fi mu tol ni li jafé jafé deug la ci némé ko Pape Toby Gueye directeur général Sénégal ba yene kay bi ne ci radio télévision sénégalaise da doon waxe coupure yi ci li nga xamne kon moko waral mu ne nak mbir yu bari la yene kay bi lim ci lu ci melne central bi nga xamne kon mom modi 4 ship ak yeneen ñaari tribune West African Energy nga xamne kon da no pan yene kay bi xey di dalal xel yi nekay buñu fukkuduko ci directeur général bi neena balaay yag dara ci dig ay bes gi mbir mi da na ko lijeenti tribune quotidien yene kay ma nga ci rapport IGE ba ak cour des comptes yi nga xamne jebal nañu ko yoon yene kay bi na bomb lañ koy mengalel ci kaw ñi fi nekkon ay ministre ak directeur général yene kay bi xey di xamle luñu bu ba topé kay jamono ji tambali nañu ko toy ak tu maga ca reng reng yam ci walum joxam courant bi pan bi nga xamne kon carte po ship ak cap des bis pan nañu ko yene kay bi ne li moy li waral pour courant yi nga xamne kon némé ko nañu ko ci ginaaw pan yi nga xamne kon sénégal pan lañu ko ay machine yene kay bi ne Pape Toby Gueye min directeur général ba ma ngi jey day leral di xamle ne mbir mi da nañ ko lijeenti alxames courant bi lepp da na mëna jappandi wa sunu na tangoy ñu xey du ko leral leneen lo xam xamné kon yéne kay bi di source amanga ca Théodore Sérif Montey nékkon fi député xarañ lol walu ko droit parlementaire ma ngay wax lu jëm ci 15e législature bi nga xamné kon mo samp jamono ji mën nak danaka buñu koy mengalé ak mbolém député yi fi massa fa ci biiru Sénégal député yi fi nek ni ñoy yi fi yes ci walu ko nekk yéne kay bi fay jox cadeau Théodore Montey mi nga xamné kon ma nga tay idée cadeau gis gisam lu jëm ci wal assemblée nationale ak na mi doxé vox populi quotidien yéne kay directeur général Sénégal léral yami léral kim di askaru toxal walu ko pirou courant way tam di dalal xalé yéne kay bi xey di ko jox cadeau mi xamné né alchemes dañu digënté mbir mi ba lepp mëna jaaral ci yoon Pape Toby Gay ay cadeau ma nga ci biir yéne kay ba l'observateur quotidien yéne kay mom ma nga ci jënd ay carte way tam jënd ay bar way tam gëna rek fessel lu jëm ci walu ko digë yi xamné ko ñokoy def yéne kay bi nek ci bop footballup Sénégal ba ciow amna ci ndëgëndat Abdoulaye Fall nun ma dem ba Falco yéne kay bi né jamono ji kay yoon ma nga ci luñu bëtt ginaaw bi nga xamné kon tab nañ ko mu jité fédération sénégalaise de football surtout urbaine bu Dakar ñu ngi ubi lanket ngir mëna xam deug deug mbir mëna kala dem won lan mo ca nek ci ginaaw lu lëndëm yéne kay bi né loléen lañu bëgg léré last quotidien yéne kay ba tay ma nga ci directeur général bu Sénélec bi nga xamné kon ma ngay dalal xel yéne kay bi né lay sabab sa kay moy coupure yu bari nga xamné kon sonal la askan grand panel quotidien yéne kay bi jëm ci jangoré diftéri gi nga xamné kon sonal na réewum Sénégal fukk ak juroom benn ci ay kay yo xamné kon amna kenn ku ci faatu ci Louga kër docteur yéne kay bi né amna ci ak jaxlé deugantan CDC cérémonie d'installation don sampugu ki wutu Fadilou Kayta yéne kay bi directeur général ba mom gissé wat na lu jëm ci walu taxaway gi nga xamné kon mom la fassa amal ci walu ko liggéey bobu les républicains quotidien yéne kay fukk ak juroom bennel plan d'action and geussam do wa kër docteur yi nga xamné nak nénu dañu fasiyene sobotu ci ab graw yéne kay bi xey fessel mbalojé chama ko ñëm andal ci walu taxaway bi nénanu nguur gi la mu diggé won ak ñom ba fi mu toll ni nek samonté wu ko en relais quotidien yéne kay té yaakar té rang rek nek ak osnos bi nga xamné kon gënë nañu ko ci juroof ko juroomi millions de dollars yo xamné nak yéne kay bi né jaxlé nañ ci dëgg dat ci walu dossier bi soxal yaakar té rang enquête quotidien yéne kay del ci watu ko biiru courant yi sénégal ak yéne kay bi né néw ba yandor tan leen té ci directeur général ba yéne kay bi né ma ngay léral ko biir lan moko waral RTS ñoko dalalon Dakar wa quotidien yéne kay ma nga ci minute bi yoro walu ko courant bi yaakar té rang ak ciol cosmos la yéne kay bi né juroof ko juroomi millions de dollars yo xamné kon dafa naaw ci ngelolé dina bi nga xamné kon jébaana lu mel Abdourahmane Diouf yéne kay bi né lamu bëgg moy ñu def ab audit bo xamné kon bu matalé la mbir mi dañu ko léral kenn ku ci nekk ñu xam no ca taxay lo ca laal critique quotidien yéne kay bo mbatay ma nga ca sen leg ak yéne ci ay machine am yu ñu né dañ ko taxat taxaté fan bo xamné kon yéne machine ya fan nako yéne kay bi né lu ca mande am gor gor lu rek mo moy xawa dé ci mbir mi l'évidence ñanga ca dog dog courant yak lendeum bu réewum Sénégal mom lu jankontel mer mo xamné kon jitt réew méré nako lool ñi nga xamné ko ñom la dénk mbir mi ñu diko sété la dépêche quotidien yéne kay ba tay ci courant yi ak coupé ba lay déssi waat nekay jamono ji nga xamné kon bur gi jaxna lool yu jëntu wala ko mbir mi num koy lijeenté révélation quotidien yéne kay opération d'éjerpissement bu mak bi nga xamné kon mom la do nekk ngir wajjal ko juge yi yéne kay bi né dum toy yu mak yo xamné kon gënë nañu ko ci meddi Dakar yi ngir rek mëna sétal dëkk ba la tay ñu egg ci lu jëm ci walu ko jongonté yi sunu natangoy l'informateur ñanga ca Lit TV award suite bi nga xamné kon jëm na ci walu ko critique yi nga xamné kon jëm na ci yékki ni yéne kay bi déssa ci tontu bi nga xamné kon jëri ñu yara walu tagat yaram mu ak ndaw yi tontu nako ci yéne kay bi xey di xamné ni jëri ñu néna ndaje momé nga xamné ko ñu ko cey ngañ néna kenn woowu ko ca motax mu téwon te doona lu jafé sud quotidien yéne kay assemblée nationale ñettelu session extraordinaire ba ñent texte yo xamné kon jamono ji bëgg nañu ko ca chambar ngir rek man ko ca waxtane le solo yéne kay ma nga ca nap gi ca île Bukassa yéne kay bi ne jigen yi nga xamné kon jamono ji danaka man na wax na ñom ñoy jitu ci walu ko liggéey bi ama ca taxaway bu ci ay réew mu quotidien yéne kay ma nga ca fourniture yi bindu mi description yi uniforme yi doon yéré yi ñi sol ba ca cantine yi lu jëm ci walu ko business bi nga xamné kon ni de école privée yi dim doon ni de yéne kay bi ne borom kër yu bari fi doon jaxla na mu ca yéne kay bi ne syndicaliste ci sax sampal ñu laaj di laaj ba fi mu toll li lu jëm ci école privée yi ndax ba légui ñi ngi ci biir ministère bi yor walu jang mi wala dañ leen toxal yobul leen te ministre bi yor walu jëna ndjay bi bokk yéne kay ngo
3: bi lu inshallah
14: UKB FM
21: li ci yéne kay yi
14: parce arday
21: UKB FM xibari
3: ak Mohamedou Mustapha Ndiaye
0: sant ko gërem ko mom papa sayer mbay ni ñu doon jangal li ci yene kay loli moy li tej xibaaru guddigi ñu def ak fatali ci li ci gënal fess
21: groupe de communication
14: université Cheikh Ahmadou Bamba
0: bokon na li ci gënonu fess ci xibaar yi ñu leen ko doon faram faccel wax nañ ci dog dogi courant yi sonal askan wi loolu li mel nak waral ñu ci bare bare nak ne seenu liggéey ngi soxé ndax danaka dañuy xey su bobu ngont dañu mëna def dara té buñu waccé dem ci kër yi ay jafé jafé yi metté metté lañu fay fekk ndax tangor yi nday aw samba ci def ab gësu téwlu ngeen ko ci xibaar yi ci dog dogi courant yoy ñu néméku nak waral crédit papto bi gay mi directeur général bi yëkëte ci ay cadeau indi ay léral ci li waral dog dogi courant yi ak matuka yi ci jël waye xamlé yit né fi ak alhamis inshallah rabbi qur'an bi dina delu ci ne mu daan amé atéwlu ngeen waxtaan bu mu sékk ak sunu natangoy RTS ci xibaar yi ñi ngi doon feulé ci kër khalif général dé mouride ab cérémonie buñ fa doon amal ngir présenter ben machine bu ndox lay défar ndox mi nak day bawo ci jaw ji loolu nak wa ay kon bleu ñoko ko doon war ko fa téwlo nak khalif bi di serigne bassirou mbacké bokkuti njabotam yëkëti na ci ay cadeau ak mbékté waye tamit ak crédit aminata sen ma fay mi fi nekkal ay kon bulu tam tewlu ngeen ko ba ci cheikh touba ndjay ma fa nekkalon crédit docteur abdoulaye nianit rafetlu na momi mbir tewlu ngeen ko ci xibaar yi tayef etudiant yu ci bare bare nak jamono ji ñangay bayim jang buñu agge fofé ci université cheikh ahmed cheikh anta diop wala bok ci den université nak yi na fi la ci bir rew mi lako waral nak nenañu ay jafé jafé yi metté metté lañuy jankonter loolu nak ñu warul ci dekk ba waral ñi wo ñi la di kilifa ñu taxaw leen tewlu ngeen crédit mam moussa sar ma leen jité budé nak lu jëm ci walu nawétan nit wax nañ ko fofé ci commune bu Ndiamane ubbi nañu nawétan nak doore ko ak ben marché bu ma nga don dox ci digënté Ndiamane centre ak Dar Naïm Dia loolu nak ak lédi jiraatu dëkk ba yëkëti enveloppe nak jéggal leen ko téné bu ñaggé ci final ba nak dina def leneen téelu ngeen na code jaw cadeau yamu yëkëti ci xibaar yi mbokk yi li toftal nañ ci xibaar yi bitim réew yi démon nañ fofé ci Espagne andon nak Cheikh Amar ci ngan gay Serigne Mamour Mbacké mom Serigne Moustapha di amal ñu toll nak ci Murcia téelu ngeen ak suñu jokkok ak waxtaan mu sékk ak Pape Serr li mbokk yi tejé nañ ko ak li ci yene kay yi andon ci ak Pape Serr muy li muy li nga xamni kon mo newon kon xibaari guddi gi di len sante di len gëreum di sante Baylat Sall mi ñu newalon ci machine bi redaction bi di len jox rendez-vous inshallah rabbi suba buñu jullé tisbar ba nopi ngeen fasiné ci and ak Pape Serr bu dé man suba buñu jullé timis ba nopi ñu fasiné ci andat woy len di and ak programme radio ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba buñu jigé rek kilé di Abdoulah Sall dina woyel programme bi doore war ko ko jali batul maraxib gi ñu yëkëté ñu fanan ci jamm jërë ngeen jëf

dajale sax di len laj xalam lutax buñuy nos dekk bi ak di taxawu dekk bi ak di ut ñu taxawu dekk bi duñ len dajale ñu xalaatal ñu bokki lutax duñ len dajale ñu denk len dekk keur go dug da nga fa fekk cadre keur go dug liko dalé ci cheikh mohamed mustapha ba ci cheikh mohamed mustapha liko dalé ci soxna fat dia ba ci soxna keur go dug di nga fa fek do ka bo duggé keur mam cheikh ibrahima fall keur go ci dug di nga fa fek do ka ay tey bo len séné ak sen torko tey bo len séné ak sen talibé tey bo len séné japp na ñom lolu ngay seen ci kaw rek non la té l'apparence du souvent compose ndekiti ki kat ngay gis ni ak laxasayam ak blogam ak yereem yu bu ki dé boko denkon adina mu teyeku taw ñu am ko sagale ko keur cheikh serigne touba yi fo ci dem di nga fa fek du au cadre bu ñewé ci talibé serigne bambe nak ñom yakarna ni fofu nak fa la ray bi téne bokki mbolem luy xam xam ci science mo xam muy ingénieurial mo xam muy pont mo xam muy chaussée mo xam muy hydraulicien moy xam muy électricité moy xam muy électromécanique aménagement du territoire bepp xam xam bo xalat ba yi gëna rare té pointu ci walu science mu ngi ci talibé serigne bambe li ci gëna yéma nak ñu yoré xam xam bo xamné adina ko soxla di len wo di len jëlal en charge di len fay alal jurul jeex ngir jëriño sen xam xam bobu ñom ñu taxaw tém jël xam xam bobu joxu serigne touba chamal bamba khadimu rasoul adiya ngir liggeyal ko ci dekk bi ñu leen fi yaal ko loluy deug loluy deug ñi fi yëngu yépp di agité wu di wone na ñom ñoo taxaw dekk bi ñoko yor xamuñu amuñu xam xam bu yoré ab yulas rawati na la deuxième ville du sénégal yow ci fann yépp nga am ño xamné mën nañu téy dekk bi doxal ko man waxuma la dara ñooñu buñ leen tanno rek ñi ci njabotu Serigne Touba gi nga xamne ay Serigne Ahmadou Matar mi gi fi di ay ndaw yu bari xam xam te am pass pass sammu dañ reer te amuk reer ñu ngi fi ci dëkk ñoom ñep ñu may dëkk do ci tuddu kenn bu melna da ngay naan wa li xana dañuy xaar du tok ci wala dedet way limay wax yeenuma ko gën xam téméré jull yoon ñu mëna réew yor réew ma gi fi ci kër Serigne Touba yi ñu mëna yor réew ma gi fi ci njabotu Serigne Touba gi ñi di ay khalifa fa ñu dëkk ñi di ay serigne yu bari dong fa ñu dëkk ñi di ay imam ñi di ay jangale kat ñi di ay serigne dara wallahi lazim ak sen fonction yoyu c'est des chefs d'état potentiel mën nañu yor état doxal ko te ñoñu ku leen dajale wo ñom xamantene nañ sen bir ndax dañu bokki goj yu laxaso ndax dañu bokk fu ñuy jangé ku len dajalé won ci sen bir mën nañ ci tanal sen bop kenn du len ko tanal ki wara jité sen jotaay bob té consensus lay doon té kenn du ci xëccu kenn ndax xamanté nañ té xam xam ci lañu dox bop ñoñu lañu warona dënk dëkk bi ñoñu ño waron doon ay adjoint au maire ñoñu ño waron doon ay conseiller à l'image de l'Iran nga xamné Iran Shah bi mo fa nekkone mu melne un pays européen révolution islamique am 1979 ak Khomeini tay Iran bok ci rew yi gëna ragal ci adina bi ndax doxal na science digënté 79 ak légui bañu nan c'est un pays nucléaire ñu nan ko dox fi amé mu nan len ci santé la ko jëmé tay Iran dëkk bobu nga xamné mën nañu ko mengalé ak Touba di xum lu mat fukki université ñu nga fa borom xam xam yi fa ne li ñuy joge ci adina bi di fa dajé di échanger di jël ci le rendez-vous du donner et du recevoir comme nako sangor nan waxé Touba célébrer yoonu xam xam la wara do ndax jabutou Serigne Touba gi fo xalat dem nañ fa jang ñu mo yoddi de ñu may dégg de bokku ñok man mi nga xamné damay waxé sama xel di dem rek ñom dañu jang te jangal boole li ñu jang yépp nak tek fele jël talib bi tek ci kaw bo gisé Serigne Ahmadou Mokhtar mu tok ak Serigne Muntaha
ñu ne le ki kat doomu seigne modou mustapha

0: ñu ne la ki kat ancien ambassadeur la, ñu ne la ki kat sioné na mbolem les pays du golfe, ñu ne la ki kat, ñu ne la ki kat. Waye boko xolé ak togay bobu ak dalam gogu ak yarga ak manuga ak nopiga dafa fess del mbokki. Lutax ñuy sétane bañu dem kenn ku nek di wax lama xam ci mom. Lutax duñ leen jeriñu. Des na fi ay Seigne Ahmadou Makhtar, des na fi ay Seigne Mohamed Mustapha ou Serigne Salim, des na fi ñu gi fi wallahi lazim bo demé keur Seigne Fallou duñu fa jeex barke Cheikhou Khadim wala nexé nga jël ci ñafa gëna fété ndaw sax mën nañu yor dëkk bi. Lutax duñu leen liggéeylo bo ñëwé keur Seigne Abdoulaye fekk ko fa wallahi lazim ñu ngi jaaré Seigne Modou bu baax ou Seigne Abdoulaye. Bo ñëwé keur Serigne Saliou fekk ko fa, bo ñëwé keur Serigne Ibrahima Mbacké fekk ko fa, bo démé keur Serigne Ndam Atta fekk ko fa, bo démé keur Serigne Abdou Khadir machallah Serigne Cheikh mu Serigne Abdou Khadir yalla fi yag yalla wër. Ndax xam ngeen ne bokko na ca délégation ba Serigne bi ñun li ñu yor ndax xam nañ ko, ñi ñu yor ndax xam nañu leen. Bo démé guuy bindu du fa jeex Daru Khoudos kassalika nako noonu Serigne Moustapha Mbacké mom Serigne Cheikh Mbacké gay def Fatma ñu koy nuyu diko ziar bu baakha baakha baax. Ñaata xalaat la fi indi, ñaata projet la fi indi. Way même bu fekké ne ñom duñ leen indi au devant de la scène, way way nañ nek comme na anglais yi di def am la chambre noire the dak do dajale fa borom xam xam yi kenn du leen xam ñuy xalaatal dëkk bi exécutant yi di exécuter mom la leen wax. Bo démé Iran molay ñoy Serigne si yegg ci ñom du ay tiaxat ñom nosul nañu ba ku wara nek président ñokoy tan ci bir talibé waye nak du tan ya ma nexu tan santima nala doxalal ñi wara doon député ño leen di tan ci bir talibé mi leen doxal. Touba ki non la wara démé mbokki ñun waru ñoo xaar dara ndax Seigne Touba defal nañu lepp amna ñeppit luñu soxla am ba ci ay ouvrier yo xamne dañuy jaayante ak Serigne Touba waxtu bu jot di ay chef d'entreprise ci métallique ci menuiserie ci tapisserie ci maçonnerie ci carrelage ci plomberie ci électricité ci xam xam yépp toujours dañuy jël xam xam bobu mbokk yi tek ko fe indi talibé bu Serigne bi soxla ñu bu Serigne bi jaayante lay borom jumtukaay yi wa keur Serigne Touba. Li gëna jafé té gëna cher ci projet bo gis muy main d'œuvre Serigne Touba lim ci wax na jeex ñun ñëpp dañu bëgg liggéey Serigne Touba ci waxtu nekk motax Serigne Cheikh mu Serigne Saliou yalla fi yag ba yalla wër mbolam di kër yalla yi muy liggéey day tann borom xam xam ñu jité liggéey ba lepp luy métier ci biir liggéey bi mu laaj la ca war ci moleur ya ba ca ferrailleur ya ba ca plomberie ba ca électricité lan mo ca war lan moy norme yi ñu fay leen ko ñuy liggéey men d'œuvre bi nga xamne dañu bëgg di ñakkal Serigne Touba loolu lañ bëgg di ñakkal Serigne Touba ju mu ne dimanche ñew leen bu ñuy coulé samedi ñew leen bu ñuy coulé la fekk fa pharmacien yi fekk fa professeur yi fekk fa chirurgien yi fekk fa enseignant yi fekk fa Serigne Dar yi fekk fa mécanicien yi fekk fa journaliste yi ñepp di yanu di coulé ba jant sa mbokk yi baye ko fu nek main d'œuvre bobu li ci Serigne Touba yor du jeex. Dëkk bi lepp am nako manké wul dara mais malheureusement li rek lay démé barki démb Serigne Moustapha mu Serigne Salim la won dëkk bi yëngu won na dé nit ñi melna ko jaxlé paré lé duggulé di way ñu reggal ne ci leneen deluwaat ci lañu nekkoon ci ñàkk xam gi ci ñàkk nosu gi deluwaat ci ñàkk mën gi deluwaat ci ñàkk taxawu gi deluwaat ci sàggante gi way kuy sàggane say borom xam-xam yooyu gis ku dég ba jëg subaak boor yow yaa sàggane sa dëkk. Tey Seigne Ahmadou Makhtar dem na yóbbaale na loolu lépp teña te senyah mo duma tarna ne kici teki. Gua liba kain boki. Nanyu gana bayi war khen lo. Nanyu profito ci sunu kadri yi nga xamne liggeyal nañ Senegal. Ba delu suwat ci dekk bi, mënon na dekk Dakar, mënon na dekk Koweit. Mënon na dekk fenen, mais dañu tambu dekkale ak sun Touba Cheikh Mahamadou Bakhari. Ñu ngi fi. Fess fi del ay agronome, ay ingénieur, ay ambassadeur, ay imam, bës bu set ma wax len. Ko ci waxtaanal mu wax lu defal rew. Rawati na dekk Senegal. Ñu sagane lo lepp tay dekk baangi ni lepp priorité la tay dekk baangi ni yoonu bax am fi japp ngeen ni li jaadu tay dekk baangi ni tali bu bax amu fi genn wet ngay joge mu tare moy bo joge ndindi di ñew bay bëss bo yexé garage dara jollof paré muy sa nday jor di sa chamoñ bo jubalé jëm ci jumaaji nak mo gëna krawati ñenti xibla yépp presque dekk bi liko yak boy yoon bu bax amu fa ba ci yoon wi khalif general di jaar di ñibbi ba ba muy yegg kërëm ba ci yoon wi nga xamne moy ci sowu juma di gis ngeen ni mel ba ci yoon wa ci hôpital bu gis ngeen na mel tegg bi gëna metti señ ci la deuxième ville du Sénégal fi ñuy wax ne ben événement rek danañ fi dajalé lu tollu ci 300 milliards et quelques djuroom ben million nga doobu anama danañ fi dajé ci dirup ñett wala ñenti fan bokki buñu paré bay fi mbalit mu dul jeex wéñ yu dul jeex salté bu dul jeex buñu noppé fièvre yi ñu grippe sibiru yi hôpital yu manké ñuy teural nit ñi ci couloir yi té lepp ñu am ko bokki lan bo xew ak luñu dal bëtt sebb na dañuy ñaan suñu borom meñu nawet bu nangu te barkel xol leen dëkk bi ñu nak xol leen dëkk Dakar xol leen Daru Khodous xolal Gédé xolul Soura xolal Ndam gi la première université di université Cheikh Mat Bamba Institut Lazare 1974 ñu def ko fi Serigne Ndam Abdourahmane Serigne Touba Rafaté lako dëkk bi nga xamné fi le Serigne Fallou jàngé le seigne abdou khadir feñe jabono fi nek université tay mëno dugg ci dëkk bi ndax ndox mi nanguna mel bi tay étudiant yi nga xam dañu nek première année deuxième année troisième année quatrième année année licence buñu bëggé dem ci université bi dañu xoos dafa ngeen di rafet té joggé fu nek ci sénégal amna ño xam sax bitum rew lañu joggé bokki ñëpp di ay njabotuk l'islam ñu dënk leen kenn ci njabotuk serigne touba yi ku serigne mamor yalla fi yag gag mu jël limi am yeb def ko au service de l'éducation tabaxal len barab yu ñuy jàngé tay pour dem ci université bi da ngay xoos baw li du sagandé tay pour dem ci pinchum ndam mi nga xamné njabutu serigne touba gi ngi teud fi da ngay xoos ba nga tégg pour dem ci institut Lazare école bi gëna mag ëpp ay dongo gën fi ay résultat té lépp di social bo bëggé jàng dañu xoss japp ngeen li yalla na ana ñi nga xamné ñoo wara taxaw dëkk bi seen bi nga xamné taxaw dëkk bi sax bañu am ay yoon yu baax sax mënu ko taxaw dëkk bi sax ba jël ndox mi ci mbéd di Seigne Touba yi mënu ko té ñu yor ñu mëna défar réew mi nekk ci dëkk bi né pat nekk ci la di indi ay solution di len ko wax ñu tankam lu ko buñu wacce liggey kenn du deg mbokk tay defa ngeen ne pompe ndox ak hydrocureur manque tout ci réseau bo xamné day toj japp ngeen ne lolu solution la ci la deuxième ville du Sénégal mbokk bassin ak moto pompe manam lolu kep lañ japp ne mom lañ manal Touba dëer fi situation bi toll sax da nga leen dul gis mu melni Touba dara xewu fi ñu ne yok nañ bassin kër ñang ba reeyel ko bassin ba nga ne di toj kër jambur ñu ne def nañ fi bassin fi ci ngelum mu su fe am bassin bi bañ ko defé bañ ko inaugurer ci suba la fa nit faat bassin bi da fay fess ba déborder ba douy keur yi nga xamné musuñu am ndox té nek ngir ndax keur yi am ndox mom lañ jënd ngir def ko bassin tay bassin bu fessé ci keur yi daawul am ndox lay def genn nañ amna ci ño xamné ñu keur wa ma leen fa fekk ñu may wax la leen genné goudi la bassin bu douy seen keur yi ba ci seen neeg yi bañ fess del ñu fanané roj ay bagages ña nga fé ci keur wa bassin biñu waxon ne musu fe am melne yow da nga xam suñu borom mom li mo wara wacce ci waame da nga ko xam bu wutal ndox mi keur go xamne da nga ne tej nga ko fa c'est fini dem len ngeen nalane lan motax bassin bobu waron doon solution pour ndamatu waron doon solution pour ngiranen waron doon solution pour quartier mam jara bassin bobu tay mo muju doon problème ndox ma day delu wat ngiranen jaar ci regaaji genn duy mbedd ngiraneen yi ba mu fess duy keur ye ba mu fess ba ñoom ñep genn nañu ci ci bokk yi te bañ ko fay def dañ ko boole canalisation yo xamne auto xaj na fa mais lan moy problème bi lan moy problème bi premier ministre moko inaugurer fi yagul ben taw ñaari taw bassin bo wone ay limitam le mu jël ndox mi yobbu ko muy delo ndox mi fam ko warona jëlé mbokk yi doctali ndox ma fess ngiranen jall dem setto dugg ci forage bi rombu dem kawsara bop tali kenn mënul jaar bor yépp forage bi kenn mënul ko taal ndax boko taalé ndox bu bon mi moy genn dem ci robinet yi mbokk yi waw enam chine duñu auditer liggéey bimu fa def ndax bassin bi liggéey nañ ko ci norme yiñ ko wara liggéey deug na ñuy wax sax ne bassin kenn du ci def ay brique dañ koy xomalan deug na technicien yoy ndax respecté nañ norme yi ndax étudier nañ fa nga xamne fa lañuy wara def bassin bi ak nan lañ ko fay defé lutax bassin bobu waron doon solution muju doon problème keur kab ndox ma jël yoonam dem ndox dag yoon wa kenn du genn kenn du dugg te fofu moy yoonu naturel am bokk jëm Djourbel jëm Fatick dugg ca dexuk Saloum ba ndox Touba ca karam ma fa dem barke demb defal len pont ci seni moyen jël ay tuyau def ci souf yëkëti ko ndox mi jaar ci souf nit ñi mëna dugg ndox ak digge way la fa ndox ma yak keur kam bari na ay jeun sax gis nañ ko fa yu dul jeex ñu diko dajal diko jaay ci tedd xolal xewal gi suñu borom defal mbokk mënu ñoo jëre ñoo ndox mi way lorange li ñu jëre mbokk canalisation yu mag yi ñu defoon giraneel nga xamni auto xaj na ci aglo yi rek 9 tonnes mais canalisation yoyu waroon indi solution mujj indi problème ba li dalwa fetto mu tax bu dalen ndox ma warona jall ndox ma warona jall am yoon wam dan jaar di ay kambu yu yag bokk yi am ku taxaw na reserve la mom moko mom ak reserve nan lañ koy bomé bokk yi sekk ko deg na ne mbollem luñu gassé ngeelim mom lañ sekké kambu yoyu ndox ma ñew ba fi mo warona jaar fekk ñu sekk yoon wa ba mu fess ndox ma tok lolu motax wa fetu lolu tax wa kawsara lolu tax wa quartier mam jaar lolu tax quartier yoy yep ndox ma ne fa pousse mën ta dem ndax yoon wam waron jaar réserve la bo xamné wala terrain bu yaatu wala ay kamb lañu sekk dag ko fassiyene ko def ay parcelle ngir jaay ko ndox mi mënatu la dem mo fuju tok nak di lor askan yi te fofu moy yonam ndax reserve la budé reserve la lolo tax ñu réservé won ko ndax reserve moy luñu denc ngir ëll lutax duñu fa xalal ndox mi yoon wu mu jaar dem te nañ bayyi di gëmlo nit ñi ne len dañuy jëlé ndox mi ci barap indil len ko lolu xam ngeen ne xal mu lu ko nangu ndax ñikoy def di ay talibé Serigne Bamba di ay julit kenn fayu len dara yu jaayante ngir jaamu yalla ci jaamu yalla yi
1: taxawu askan bi di wutal ndox mi yoon wu mu jaar muy yoon wi nga xam ne moom la ko sunu borom fagguloon ñu sakk ko ndax suñu yitte bopp ak suñu intérêt ñu war koo sakkar ñi ndox mi jaar noonu romb ndog dem Diourbel dem Fatick soobu ca dexu Saloum ga fleuve Sin sëñ bi ngeen naan ndox mi dañ ñu ko bëgg loolu xam nga yoonu yëfu tàppali dëgg la liñ war a lijjanti mooy li sàkk ndox mi bu dee réserve la dëkk bi moo ko moom bu dee du réserve it ay junni nit du ñu loru am ñu bëgg a taxaw di sëkk ay kàmb di ko def ay parcelle di ko jaay ngir tuddee ko loolu xel mënu ko nangu te gëm naa ne ki sàkk loolu bu ñu ko leeralee li xew dina nangu ñu sàkkal waaye xam ngeen ne nit ñi dosul ay borom xam-xam ñoo koy xalaat ay borom xam-xam ñoo topp ndox mi bu daanoo fi muy jaar xam nañ ko lu leer la ay appareil ki machine yu sophistiqué la ñuy jëfandikoo ba xam ko nañ libéré kàmb yi bàyyi ndox mi mu dem ndox kenn du ko canaliser du ko utal fu mu dëkk sunu borom moo ko wàcce utal na ko yoon nañ ko delloo yoonum wowu delloo ko yoonum wowu nag tekkiwul ne dañuy yóbbul ndox mi ma sàmb wala ma dem yooyu yàqkat yi ñoo koy def ak ñi nga xam ne seeni intérêt mu waleen ëppal solo intérêt junniy nit bokk kon nañ sàkkar ñi kàmb yooyu nañ ko sàkkar ñi ndox mi dem fa mu war a dem naturellement nit ñaa ngi souffrir te lii du yoon te àq ñëpp xam nañ ne baaxul te lii àq la nañu ko lijjanti te ñi koy lijjanti ci xam-xam lañ ko teg mais dañuy dem sax naan wayi ñii dañoo bëgg ñu lor ñu indil ñu ndox mi jëlee ko ci ñële loolu sëñ bi loolu ku gàttaxel képp moo koy xalaat ba di ko wax sax gàttaxel te ñi leen koy gëmloo mooy ñi nga xam ne dund lañ bëgg ak dundee dëkk bi waaye dundal dëkk bi seen yoon newu ci ñi leen di gëmloo loolu mooy ñi nga xam ne dañoo jël nit ñi def leen ay entreprise def leen ay nag yu suur di leen rat ak di leen jëriñoo mais xalaatuñoo jëriñ doomu aadama yi ñi bëgg ndox mi am fu mu jaar ñooñu ñoo bëgg a jëriñoo ñoo bëgg a jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi mokk yi xettali jaam yi nekk ci ndox yi mënuñoo génn mënuñoo dugg ndox sax buñ ko bëggee dañuy xuus dem uti ko bu ñu duggee ku ci amul terrasse da ngay teg la ay brique amoo foo toggee amoo foo tëdd feebar yaa ngi ñuy jóg na mbokk yi moo tax ouvrage yi ñu defaroon pour assainissement bi dégg naa ne ñu ngi waaj a yokkalaat beneen projet bu 13 milliards c' est pas normal nañ auditer li fi nekkoon ba noppi ba xam ndax baax na wala baaxul ndax niñ ko defaree baax na parce que mënuñuy def ay bassin muy indi problème ñu continuer di def ay bassin muy indi problème ba bassin buñ ci mujjee defar mu am problème muy kër kàbb muy ngelemu bassin pouf ji toj na bassin Darou Rahman toj na mais balaa ñoo defaat bassin lu tax duñu gëstu li ñu fi def ba pare ndax niñ ko defee baax na ndax topp na mbartal bi lu tax muy def refoulement di delluwaat ci kër nit ñi lan moo tax ngiraan leen génn te daaw dañ leen ne bu liggéey bi yeggee du ngeen génn liggéey bi yegg du génn lu tax ngeen mu yegg di duy ay kër yu musta am ndox duy génn mais loolu duñ def ak taxaw seetlu dóor ci table ji ñu étudier ko te nañ waxaat ci ENANCHIL dañu koy tudd depuis 2013 ñu ngi fii ñaata milliards lañ fi amassé ñoom fii ñu def seen base kan moo leen fa dëkkal ñoom ci université bi lañ leen daloon maa ngi fàttaliku keroog ba Abdoulaye Wade di ñëw jóge Portugal machine yi di dugg ci ak ay oto yu dul jeex ñu ne ñu war a liggéey liggéey bi booy yéene Serigne Saliou Dieng yàlla nañu ko yàlla fayal te lépp ñu bloqué ko détourné ko fee ci université ba lañ nekkoon lan moo leen yóbbu fee ci weti 120 mètres bi te dégg naa ne laal nañ sax 120 mètres bi ndax autorité yi nekk ci dëkk bi ak kilifa yi ndax xam nañ li nekk ci biir foofu mës ngeen a gis ñu ubbil ko benn yoon journaliste yi mës ngeen a gis ñuy def point de presse pour leeral ñoom niñ nekkee Touba ak niñ fiy liggéeyee kenn xamul li ñuy def lan la lan ngeen mës a gis ñu def ko ci responsabilité sociale d' entreprise ba ma ko waxee dégg naa nee nañ yenn saa yi seen oto yi dinañ may ndox yenn saa yi ñu soxla seen engin yi ñu abale ko sëñ bi waa lii duñ ko lijjanti depuis 2013 tali bi jóge garage Daru Djolof deux voies yi chaque année mu yàqu ñu defar ko chaque année mu yàqu ñu defar ko ba daaw la ñuy doog a jël rajee di ko fa def te ba léegi ndox maa ngi koy war lan motax dekk bi du jaxle ba gestu gis len mbeund ma ngi ni fu ngeen len gis fan lañ yobbu moto pompe sen business mo len fi bayyi kon espace bi ñu occuper lutax ñu occuper ko ak kan mo len ko occuper lo deg na nak yakarna waxtaan na fi ak seigne mbacke bara ñu koy ziaré bu baax diko jaal seigne ahmadou makhtar ku ko jégué won la man mi yobbu na ma fa tok na ma deglu seigne bi mu wax daru umpu ko xamna li xew de seigne mbacke mara bañuy waxtaan fi ci radio bi lako wax ñepp di deg neena gaay enan chinois yi feñu nek dañ ne bayila dañ leen ko louer 25 ans renouvelable te 25 ans yi mutu kan mo leen ko louer ñaata leen ko louer lutax mu louer leen ko mais duñu ko lijeenti yow espace bi ngay liggéeyé ñun ñoko mom nga nek fa di fayu état donte dina la teggal ay taxes donte nangam donte dina woyof mais ndax li ng koy defal mengone ak li ng ko wara defal kan mo koy contrôler motax même serigne bi dafa wara am cabinet d'auditeum expert yaangi fi ñu ci bari buñ xeyma liggéey yi dañuy xey na liggéey yi tegul ci yoon parce que kenn contrôler ko buñuy liggéey sax ci buntu mairie bi commune bi du ko yek motax biñ jëlé ndox bi ci kaw tali bi ndox ma yépp nga ci biir mairie bi ak sonatel tok nañ ay fan liggéey kon bala ñoo indi waat benen projet niñ outil li fi nek ba paré waye dëkk bi war nañu xam enantin feñu nek nga xamne mbedd mi sax jël nañ ko difa liggéeyé sen agolo yi ci mbedd mi lañ koy def waaw légui ñooñu lan lañ tomp ci li ñi jëlé ci ay corpor diko dello ci dëkk bi ñaarël ba fiñ fi dëkk dañ leen ko louer kan mo leen ko louer wala dañ leen ko jox gratuitement dafa wara leer kon état du sénégal mo am responsabilité lim fi fekkon mu chambar ko ana député yi honorable député monsieur cheikh thioro ak ñi nga andal man yo rek la xam ci député yi xawma ci ñeneen mënuma ci wax benn tour te deug na juroom la jogal xolal ñu ndax enanchin ni mu nekké fi ci dëkk bi normal na wala normalul jogal xolal ñu ak état du sénégal ndax ouvrage yi ñu def nañu ko défé mengo na ak nañ ko wara défé dit lutax mo warono indi solution indi ay problème honorable député c'est votre responsabilité te lolu rek ngeen mëna jëriñ dëkk taxaw leen ci parce que entreprise mënul nekk fi depuis 2013 ci dëkk bi te kenn xamul lu fi nekké te lu mu défar défarat ko te bassin yaangi ni yi ci mujjé yépp gis ngeen ni mujjé kon japp na ni dafa jot seuk bala ñuy engager wat yenen projet wu 13 milliards ni audit li fi nek ba xam ndax jaar na yoon wala jaar na en tout cas li werte wor moy tay le yef yi gëna graw bi bassin yep bi ñu yokke kër ñan yok bassin ngeene bu dem kër kab tay la walu gëna ay mais loolu jaar na ñu taxaw ci te ñun ñep xam nañ ne du xam xam hydrocureur ak pompe ak bassin du solution pour la deuxième ville du Sénégal nañ def ay canalisation outal ndox bi fu bu jaar nit ñi am mbokk yi ñu fàttali leen yéen nga ànd ak rajo université Cheikh Amadou Bamba kaddu gi di bàyyeekoo fii ci Touba Ndaam Daar Waly Mall Khadeer ci seen jataay bi ñu duppee li mat a waxtaane te ñu faral di wax ne réew mi lépp mat a waxtaane mbokk yi waaye dëkk bi mat naa taxawuwaat mbokk yi dëkk bi mat naa gën a joxaat yitte mbokk yi dëkk bi jot na sëkk ñu jël borom xam-xam yi jiital leen ci dëkk jot na seuk ñu dakkal di deflo ku mënul ak di waxlo ku xam ay nit top la rek te liñ lay wax dara du ci deug lula neex rek lañ lay wax te dara du ci deug nga gëm ko ñu sétan dëkk bi sétan askan wi ñu nekk ci situation bu melni te ñu mën ko li jëtti solution yi ñu ci solution yi la xam xam baangi koppar yaangi fi doole jaangi fi manqué wuñ dara état day ñëw fekk ñu si indi li mu yor parce que Touba mooy dëkk boo xam ne ak yoon woo xam ne du yoonu xaaraate ndax bu Cheikh Mamadou Moustapha xaaroon raay bi du ñëw juma ji du taxaw bu Serigne Fallou xaaroon duñu moderniser dëkk bi du tabax juma ji bu Serigne Abdoulaye xaaroon du rëdd mbedd mu yaatu mële ay hectare ne jangukaay bu mag lañ fa bëgg a def bu xaaroon du ñu yegg si kon jot na seuk ñu delu wat ci suñu borom xam xam rawati na ñi nga xamne dañoo liggeeyal adina ba legi ñu ngay continuer di liggeeyal adina ndax fañ daan liggeeyé dañoo wëlbeutiku mënu ñu leena ñak di leen indil ay xalaat ak di leen taxaw way lutax mënu luñ ko seen dëkk bi ndax yaatu luñ la lolu mëntu continuer mënu no continuer dëkk bo xamne c'est la deuxième ville du Sénégal dëkk bo xamne potentialité yim yor benn dëkk yor ko malgré amul port amul aéroport way lim yor ak lim am mo gën port mo gën aéroport Serigne Touba est l'homme le plus riche de la planète du Bill Gates du Elon Musk bokul ci gafam yi bokk nit ko xamne wacc nga ñu continuer di la jëndal kër diko def sutu nit ko xamne wacc nga ñu continuer ubbi la école di ci def copper nit ko xamne wacc nga sa barab ñu di fa sanni copper yu dul jeex livre sterling euro dollar ay tien est ce que jama sax diko fojj te amo ci soxla te muso ci am soxla bokki yoré ay borom xam xam yo xamne ku jaxlé ci adina ñom ngay wo ci fane yépp ñu régler la ces problèmes ñoñu ñëpp di say ñoñ nek au service de la république au service de la ville sainte de Touba ñi am katan xolen barki demb bay fali sen lepp lañ bayyi tecc sen appel yi ngir balé dëkk bi té xam ngeen dëkk bi neexu la balé toy xép aki kam aki ndox aki tata ak mbalit mu toy dis xép ñu nañ ko bupp fuñ ko yob ñu bayyi lepp tecc sen bër kër yi tecc sen bërebu liggéey kay ñew soobu ci way ku am li lepp bokk ñu sétan ñu nekk ci situation bu melni ay nit nekk ci ay ndox bam verte bo waxe ñu nan dogul yalla la yalla lum dogul bo waxe ñu nan kenn mu ci dara nit dana wax kenn mu ci dara Serigne Touba bu no won kenn mu ci dara kon ñun fuñu jëm kon yow do tuddu Jean man mo tuddu Paul bu Serigne Touba ne Touba wi kenn mu lu len dara kéro bamuy dajé ak ñom jéwal ñaari téméri spice ak lu top yoro sen fétal def ca kanamu kano ba ay bayonet ay paka yu ñu nandal poison lañ ci def bu lu xure nga fa ñu jël suko yorul dara adula kenn ku dul suñu borom xeful raful mu dal and ak sago bu ne won ñi kenn mu leen xëtt na tok japp sama ñambur tek sama sijaada bu fele tay jaamu yalla daru salam kon heure bi na fek fi ñuy wax impossible ne pas Serigne Touba pas pas la yitté la jaamu yalla ci jaamu yalla yi loolu serigne bi jangal takaliko njabotam ak bokkam ak ñoñam ak leppam fanwer at ak ñet jël bakkat bi jox ko borom bi xamne mom mo borom mom rek boko mom mo ci mën dara kenen mënu ci dara batay ñu am li ñu am yépp ñu jël ay ignorant manam nga jël saret bi rek jital ko jël fas bi tak ci gannaaw dem fenn dañ taxaw dëkk bi té dem séti ñi xam mais bu ñu nomé sax conseil da ngay dem ci kër ñu na diw de ku bari affaire la mom mom da jambar la dé té bari na ay dugg dugg dé ah mom na dem nga xamné day melna wakk gi sax dañuy yakamté débarrassé wu ci amna fañu am mana ñu am mana ño xamné mën na lo def ak dëkk bi waye nañ dajalé doomu Touba yi nga xamné expérience am nañ ko xam xam am nañ ko am nañu rer te deñ nañu rer ken top len nan len yowa deret bo ñewul ba ci seen biir do xam sax ndax xam nañu dara bo len seené ak seen blog yoy nak ba japp ne kep ku xam da ngay sol jean ba t-shirt ba casquette yow yaay ki nelaw te yow lool nak Serigne Touba yewon nañ ci ba yag ne won na Touba bi bu len xol sama der bu ñewul bi ba tax ngeen baña yeur sama bind bi complexe le dind ci ñun bu yalla kon ñun waro ñoo complexe bok am bir yow yaay ñew di waxe no waye ndox mi kambi su fekke ne reserve la dekk be ko mom dekk bi daf ko wara jël jaarale fa ndox mi du lor kenn parce que do ñeu fekk ay kam nga sekk ko def ay lotissement te mu nekkon yoonu ndox ëlëk nit ñi jënd ay kër te fiñu ko jënd fa ndox bi daan jaar la bu ëlëgé bu leen fa ndox mi fekké ak seen kër yëpp lay yobbu te ndox bi fula fatik la jëm te fofu moy yoonam du yakal kenn lenn ñi gëmlo nit ñi ne dañoo bëgg jëlé ndox bi fi indil leen ko ñoñu moy ñi nga xamne buñu sañoon dañuy jëriño suuf soosé waye xam ngeen ni fi kat nit ñi duñu ay dof mënu ñoo fekk deg dakar gele ami problème mënu ñoo fekk daru khudous am problème ñu ne way dañuy jël ndoxu daru khudous bi yobul ko ak gene wala dañuy jël ndoxu gene yobul ko daru khudous c'est pas possible lolu xel mënu ko nangu té ñikoy def di ay borom xam xam lolu dañ waxanté deug lolu yefu tapalé la ndox mi fim daan jaar na fa jaar bu fekké né dafa laaj am ño xamné dañoo deug ci deug fi ndox bi daan jaar ñooñu ñu yëkëti leen dafa gën téméré ñoon ci ñoom ndax bu ndox bi ñëwaaté du fa bayyi seen kër yi lolu ñi am seen xam xam bacc ci lolu né nañ bu taw yi déllu soaté na morono déllu soat ndox bi di jaar fam wara jaar lu mu fa fekk dara ko yobbu da xam ngeen ndox dañu wax naan du bayyi yoonam waye xam ngeen lu am doola la benn ouvrage mënu ko téé kon kamb yooyu ñu sakk ba ndox mi ñëw ba ci buntu kamb yi toog fa nanu ko sakkar dañ ko sakkar ñi ndox mi jàll dem fi mu war a dem te du lor kenn fii Touba fii gisuma fi jële ndox ci kër jàmbur di ko yóbbu ci kër jàmbur loolu xel mënu ko nangu sax waaye day def am ñu nekk ci dëkk bi di ko dundee loo yëkkati ñu fexe ba yàqu ko rek parce que ñoom seen bopp keppa leen ñor dëkk bi ñoru leen loolu nag jàpp naa ne faw ñu ci war a jël ay matukaay jël ci ay matukaay mën ta jàkk de.